taarifa ambao wameiangazia kwa kina zaidi ukurasa wa 4 na wa 5. Wanasema kwamba kati ya Wakenya watu wazima milioni 34.3, ni Wakenya milioni 6.2 pekee ambao wako katika hali nzuri ya kifedha, yani afya yao ya kifedha ni nzuri. Hao wengine mimi sisemi vile mwepesi amesema, lakini unaweza kujijazia, na kama milioni 6 peke yake nukta 2 ndio ambao wako katika hali ambayo ni nzuri. Sasa wengine hali yao ikoje? Soma mengi zaidi kwenye ukurasa wa 4 na wa 5 gazeti la The Star. Lakini gazeti, taarifa nyingine ambayo imeangaziwa kwenye gazeti hili kwenye ukurasa wa 11, Rais Ruto amjibu Uhuru Kenyatta mtangulizi wake kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2022. Na taarifa nyingine ambayo msikilizaji imeangaziwa kwenye ukurasa wa 8, serikali za kaunti za kosa na kufikia target yao ya kukusanya shilingi bilioni 10 katika ushuru. Soma mengi zaidi kwenye ukurasa wa 8. Kwenye mapato yao, samahani, si ya ushuru, lakini kwenye mapato, shilingi bilioni 10 kutoka kwa serikali za county. Gazeti la The Standard, taarifa kuu ambayo imeangaziwa ni madai kuhusiana na raia wa kigeni kuandikishwa kuwa wapiga kura humu nchini Kenya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Wamesema wana ufichuzi ambao unaashiria kwamba kuna raia wa Uganda ambao wamekuwa wakipewa vitambulisho vya Kenya na kisha kuandikishwa kuwa wapiga kura. Taarifa hiyo imeangaziwa kwa undani zaidi kwenye ukurasa wa 4 gazeti la The Standard. Na nyuma ya ukurasa huu, nyuma ya gazeti hili la The Standard, wameangazia taarifa ya maandalizi kuelekea michuano ya AFCON ambayo itafanyika humu nchini Kenya, lakini pia katika mataifa ya Tanzania na Uganda. Wanaangazia timu ya taifa ya Harambee Stars ambayo ilianza vibaya kwa kutoka sare na timu ambayo ilitarajiwa kwamba wangeibuka na ushindi. Kwenye gazeti la Daily Nation, taarifa kwamba wameiangazia ni kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote ambacho kinatazamiwa kuzinduliwa na Rais William Ruto siku ya Jumatano kule Lamu, na wanasema kwamba kiwanda hiki kitagharimu shilingi trilioni 2. Hii ni takriban dola bilioni 16 za Marekani. Na wameangazia taarifa zaidi kiwemo nafasi za ajira takriban 60,000 ambazo zinatarajiwa kutengenezwa wakati kiwanda hiki kitaanza kujengwa kule eneo la Lamu. Taarifa zaidi imeangaziwa kwenye ukurasa wa 2 na wa 3 gazeti hili la Daily Nation. Na kwenye ukurasa wa 7 wamesema Orengo absent as Linda Mwananchi endorses Sifuna. Wanasema seneta ama gavana wa Siaya James Orengo hakuwepo katika kikao ambacho kilimuidhinisha seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kuwania urais kupitia kwa ule mrengo wa Linda Mwananchi. Taarifa zaidi nimesema kwenye ukurasa wa 7. Tumalize na gazeti la Taifa Leo. Linda Mwananchi wazima moto vigogo wa vuguvugu hilo waliokuwa wametofautiana wakutana na kukubali kumuidhinisha Sifuna kuwa rais. Viongozi ambao walihudhuria ni pamoja na seneta Sifuna, mbunge Babu Wino, seneta Khalwale Onyonka, gavana Natembeya, seneta Usosi, Karoli Omondi, lakini gavana Orengo hakuhudhuria kikao hicho. Taarifa zaidi kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Taifa Leo. Na kwenye ukurasa huo wa 2, kauli ya Kalonzo Musyoka yazua utata. Huu ni kiongozi wa chama cha Wiper ambaye alidokeza kwamba huenda akaridhiana na Rais William Ruto iwapo Rais Ruto atashinda tena urais kwa njia halali katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2027. Kwenye ukurasa wa 3, dawa ya ugonjwa wa ukimwi sasa kuundiwa Kenya hatimaye. Kampuni ya kutengeneza dawa ya Amerika yaipa Kenya na nchi nyingine 3 za Afrika kuunda dawa hiyo ya kukabili virusi vya ukimwi. Ndizo taarifa ambazo zimeangaziwa kwenye magazeti ya kila siku humu nchini.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Mimi nilikuwa wakili wa Uhuru Kenyatta na William Ruto kule Hague, na nikahakikisha kwamba wamerudi. Na wote wawili vile walirudi, wote walikuwa marais.
3: We are calling upon IPOA to quickly investigate this matter, call these officers to have their statements taken down, and that we want to also see the IG taking action with regards to his officers.
4: Our capacity is about 60 bed. 80% of our patients are premature babies. These are babies who are born below the optimal weight, which is...
5: Ruto mjibu Uhuru kuhusu uchaguzi mkuu mwaka 2022. Viongozi upinzani wafokewa huko Bondo. Na gashaga diwezekano kiongozi upinzani kujiunga na serikali.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
5: Na ni saa moja majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu.
0: Shajara na Faith Candy.
5: Rais William Ruto kwa mara ya kwanza amemjibu mtangulizi wake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, akidai matamshi yake kuhusu uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka 2022 ni ya kupotosha. Akizungumza kwenye eneo la Mwatate kwenye kaunti ya Taita Taveta, Rais Ruto badala yake amemtaka Uhuru kwa mwenye uongozi wa ustaarabu, akimlaumu kwa kushindwa kuimarisha Kenya alipokuwa ofisini.
6: Kwa sababu unaenda pale kwa sababu umechanganyikiwa na mvinyo, unaanza kuongea mambo ambayo inalete matatizo. Uchaguzi ilifanyika miaka 4 iliyopita, lakini kwa sababu ya kuchanganyikiwa mnakuja mnasema maneno ambayo hayaeleweki.
5: Aidha ametoa wito wa amani, akiahidi tiba mpya kwa baadhi ya jamii anazosema zimetengwa tangia jadi.
6: Let us help mentor other leaders, let us help mentor other citizens by behaving responsibly ourselves. Kama namna gani jamani? Yes, maneno ya ubaguzi na madharau tutawachana nayo. Na kila sehemu ya Kenya, kwa mapenzi ya Mungu, nitahakikisha tunawajumuisha katika maendeleo ya taifa letu.
7: Lakini kwa ule ukweli, mimi kio kiongozi wa Taita na Taveta, sijawahi ona mtu ametufanyia mambo mengi kama huyu rais wetu wa sasa.
5: Tukisonga mbele, viongozi wa upinzani kwa mara nyingine wamefukiwa vikali kwa kutotilia maanani masuala yanayowakumba wa Kenya. Akizungumza wakati wa ibada kwa Bondo, askofu wa kanisa la Kianglikana David Kodia amewakashifu viongozi wa upinzani wakiongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa wa chama cha DAP Kenya na Justin Muturi waliokuwa wakihudhuria ibada.
8: Our people requires you to be together, to become strong and strong and strong. Are you getting me? A simple consultation, a status is enough to paralyze the entire opposition.
5: Aidha amewafokea viongozi hao kwa kile anasema ni kuzindua vyama vingi vya kisiasa visivyo na mwelekeo.
8: The opposition, they are still making even more numerous political parties. Linda watu, linda wote, linda ukombozi.
9: Tumetukaribisha.
5: Na tukisonga mbele, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua sasa anadai kuwa kinara mmoja wa upinzani atajiondoa kwenye muungano wa upinzani dakika za lala salama na kujiunga na Rais William Ruto endapo hatateuliwa kupeperusha bendera ya upinzani. Akizungumza huko Texas Marekani, Gachagua anadai kuwa kuna wanasiasa ambao tayari wanatoa vitisho vya kuondoka kwa upinzani. Aidha amesema kujiondoa kwao hakutaathiri ushindi wa upinzani katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027.
10: One single presidential candidate will be announced. One person will go away. That one person will go away on his own. And that rider, that if he is not our candidate, then Ruto, then I don't think you are genuine that we should get a single presidential candidate. And those decisions will not be informed by emotions and prejudices and past alliances.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
5: Na mkwingineko, waziri wa afya Aden Duale ametetea hatua ya Rais William Ruto ya kuondoa ukaguzi wa vitambulisho kwa wakazi wa maeneo ya mipaka. Akizungumza katika kaunti ya Mombasa, Duale amesema watu wa jamii hiyo watampigia kura kwa wingi Rais William Ruto.
9: Si wakati Ruto alitoa vete walisema analeta watu kutoka Somalia? Tutaleta kutoka Somalia, wapende wasipende.
5: Dole aidha ameendeleza mashambulizi ya viongozi wanaounga mkono serikali dhidi ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuhusu uchaguzi mkuu mwaka 2022.
9: Uhuru Kenyatta is the person who sent the National Security Advisory Council to bomb us, to go and change and tell Chebukati to alter, change the will of the people of Kenya.
5: Na mkwingineko, kinara wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i na kinara wa chama cha PPK Ndindi Nyoro wameendelea kumkosoa Rais William Ruto kwa kuendeleza mashambulizi yake dhidi ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Wanasiasa badala yake wamshutumu Rais Ruto kwa kushindwa kutimiza ahadi za serikali yake kwa Wakenya. Wakizungumza katika hafla ibada kwenye kanisa la Dominion Healing and Restoration Center huko Olerai kwenye kaunti ya Narok, viongozi hao wameendeleza siasa kuhusu upinzani ni kuungana kutafuta mgombea mmoja atakayemuondoa Rais William Ruto mamlakani mwaka ujao.
11: Mimi naapia William Ruto nikiwa hapa, wewe Rais Ruto, wewe utakuwa rais mustaafu next year. You are retiring next year. Vile ungetaka wa Kenya wakuheshimu ukiretire next year. Ndio hawa wadosi wetu wa Narok wanakuambia anza kuheshimu Rais Uhuru Kenyatta hata wewe. Hata kama ni uchaguzi tunaenda mwaka ujao, kitu ya kwanza wananchi wa Narok tunataka tukae kwa amani na kwa heshima kwa kila mtu. Hiyo lugha mbaya ya kujaribu kutisha wengine, tusikubali maneno kama haya. Mnakubali?
1: Hii ni Biblia Husema Shajara.
5: Viongozi wa vuguvugu la Linda Wananchi wamekata kauli kwa pamoja kumunga mkono seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kuwania kiti cha urais kupitia chama ambacho kitazinduliwa rasmi mwanzoni mwa mwezi Oktoba. Aidha, viongozi wa mrengo huo pia wameunga mkono mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino kuwania kiti cha ugavana wa Nairobi kupitia chama chake cha Mwananchi Party. Haya yanajiri baada ya sintofahamu na mgawanyiko wa maoni kuibuka miongoni mwa baadhi ya viongozi kuhusu nani hasa atakayepeperusha bendera ya mrengo huo. Tukiachana na hayo ya siasa, kwingineko, mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA sasa inachunguza kifo tata cha mwanamume mmoja mwenye uraia wa Kenya na Marekani katika kituo cha polisi humu nchini. Inadaiwa kuwa Eric Otieno alifariki dunia katika seli za kituo cha polisi cha Kitengela baada ya kukamatwa pamoja na rafiki yake Ijumaa jioni. Familia ya Eric sasa inadai haki kufuatia kifo chake, huko ikidai kuwa jamaa wao hako na makosa alipokamatwa.
12: Kwa mwili wangu basasa ameshikwa akitoka kwa klabu Deliverance Road Kitengela, watu wanajua containers, ameshikiwa hapo. So akaniambia I think they need just 1,000 bob.
13: Yeye hakufanya chochote, watu walikuja, mapolisi walikuja ambao wamevaa kiraia ndio waliwashika. Wawili wakawekwa pingu, yeye hakuwekwa pingu, wakaingizwa kwa lori. Kisa na maana aliniambia hakuna. Manake kulingana na hiyo message alinaandika, aliniambia there is no reason, we have no reason for being taken in.
5: Na hatimaye, waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amesema kuwa usalama utaimarishwa zaidi mpakani mwa kaunti za Turkana na Pokot Magharibi. Akizungumza katika hafla ya ibada katika kanisa la AIC Kalokol huko Turkana ya Kati, Murkomen amesema hatua hiyo inapania kuwapokonya wakazi wa maeneo hayo silaha haramu. Aidha, amewahakikishia wakazi wa maeneo hayo kuwa katika kipindi cha miezi sita swala la utovu wa usalama litakuwa historia.
1: Habari za kimataifa. kimataifa.
5: Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa vita na Iran vitaisha hivi karibuni na athari zake katika kupanda kwa bei za mafuta zitaisha. Trump alikataa ombi la Iran la kufungua tena mlango wa Hormuz hivi majuzi. Maafisa Iran waliwasilisha pendekezo kwa Marekani ambapo Tehran ingefungua mlango bahari wa Hormuz ndani ya siku 7 kwa masharti ya kutekelezwa kwa wakati mmoja kwa masharti 7. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi aliambia waandishi wa habari mjini New York katika mkutano mkuu wa Umoja Mataifa kwamba masharti hayo si jambo jipya na yanaendana na makubaliano yaliyofikiwa mjini Islamabad huko nchini Pakistan. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 2 kamili vile vile habari za spoti. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.

mwezi wa Oktoba. Na by the way, sasa mwaka hivi, unajua atuzungumzia hata mwaka kukamilika. Sasa hivi tukizungumza sana tunazungumzia uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Lakini sasa wacha nikukumbushe kwamba mwaka huu uko karibu kuisha. Na mwaka huu tukimaliza, next year I can assure you it will be very busy. Kwa sababu wanasiasa watatuweka hivi busy busy kidogo, alafu tutashtukia haya. Yani mwaka tena umeisha, okay? Tutalala hivi kidogo, tukiamka tupate tuko mwaka 2028. Alafu sasa kuna yale malengo ambayo tulisema kwamba tutayatimiza. Tuko wapi? Na katika yote, ebu ni kukumbushe ama ni kuambie kuhusiana na hiki kiwanda ambacho kinajengwa kule Lamu. Are you aware about it? Tuweke siasa kando kidogo, najua tunapenda siasa sana. Omariba, hiyo kiwanda nani anafaidi? Actually ni ya nani, si ya Dangote? Najua mambo ni mengi, lakini kiwanda hiki cha Dangote cha kusafisha mafuta ambacho kitajengwa kule Lamu kinazinduliwa siku ya Jumatano wiki hii. Ni hatua nzuri sana sana kwa taifa la Kenya. Yani haijalishi uko kwenye mrengo upi wa kisiasa, lakini hii itakuwa ni hatua kubwa sana ya kihistoria. One of it ni kwamba, yani takriban shilingi za Kenya kati ya bilioni 17 hadi bilioni 20. Hiyo ni dola za Marekani. We are talking of US dollars, 17 billion US dollars. Kwa shilingi za Kenya ni takriban trilioni 2.2 hadi trilioni 2.5 ambazo zinatarajiwa kuwekezwa kule Lamu. Na unajua tutakakaa hivi sasa utasikia mashamba Lamu yameongezeka bei. Yameanza kuenda sijui ni kwa pesa ngapi, mashamba ambayo last year tu ama beginning of the year ungeinunua na kama 1 million 1.2 utaanza kuambiwa 15 million kwa sababu tu ya uwekezaji huu wa kiwanda hiki cha Dangote. Msikilizaji, kiwanda hiki kitakuwa na uwezo wa kusafisha mapipa ya mafuta 700,000 per day kwa siku moja, na itaifanya Kenya kuwa kituo kikuu cha nishati katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na unajua Dangote sieti ndio mara ya kwanza anaanza. Kule Nigeria nafanya hii kazi. Nilimuona Rais William Ruto alipotoka Marekani alipitia kule Nigeria ili kuangalia. Zaidi ya hayo, kuna takriban ajira 1,060 ambazo zitabuniwa. 60,000. Hawa ni watu ambao wataandikwa kazi. Na unajua wengi wa hao watu watakuwa ni kutoka humu nchini Kenya. Lakini pia tuangalie masuala ya biashara za humu nchini, uchumi wa kaunti ya Lamu ambao nimekuambia na maeneo ya karibu ambao yatachochewa zaidi, watu wa hoteli kule, wasambazaji wa chakula, sekta ya usafiri, makampuni ya ujenzi yatapata fursa za kibiashara. Lakini pia the end goal yake ambao tunaiangalia ni kupungua kwa bei ya mafuta. Kusafisha mafuta ndani ya inchi kuna maanisha kwamba ile mafuta ambayo tutakuwa tunaagiza kutoka nje kwa bei ghali, ambao si nimekuambia kuhusu mlango wa Hormuz, mlango bahari wa Hormuz ambao umefungwa Irani na Marekani, bado wako wanakatuoki kwenye mazungumzo, sijui watafikia lini. So inatuathiri, lakini wakati tutakuwa tunazalisha mafuta yetu peke yetu humu nchini. Can I shock you? Unajua Libya lita moja ya petroli ni pesa ngapi? Okay, sikuambi kwanza. Wacha hata ni kuambia kile ambacho tunatarajia hapa ya mwisho, alafu nitakuambia ya Libya baadaye. Thamani ya shilingi yetu ya Kenya itaimarika zaidi. Lakini pia kaunti ya Lamu itashuhudia ukuaji wa miundombinu, na unajua ile bandari ya Lamu na itakuwa Kenya inakuwa a hub, sasa ni kituo cha nishati Afrika Mashariki. Kwani wewe usikie hiyo ni mzuri? Dakika 25 baada ya saa moja kwa saa za Afrika Mashariki. Good morning daktari, siku njema kwa wana BHB wote. Ni Sheila yuko Macha. Good morning Sheila. Good morning Omariba, natakia familia yangu wiki njema pamoja na wana BHB wote. Ni Samuel Nthuka, assistant chief wa kule Mithumo, asante sana.

Kumbuka msikilizaji, kama ungependa kuendeleza masomo yako ya juu ama university education, Scott Christian University ndio chaguo lako. Na kwa waumini wa kanisa la Africa Inland Church Kenya ambao wananisikiliza na kupitia kwa fundi ya presiding bishop, wanafunzi kutoka familia za washirika wa kanisa la AIC wanaweza kupata msaada wa kugharamia masomo yao na kufanya elimu ya juu iweze kufikiwa kwa urahisi zaidi. Kupitia mpango huu, wanafunzi watakuwa wanapata discount ya 25% ya ada ya masomo ama school fees katika programs mbalimbali ikiwemo theology, kuna ICT, leadership na zingine nyingi. Kama wewe ni mwanafunzi, mzazi ama mshirika wa kanisa la AIC ambaye anatamani kuendeleza masomo yake ya juu, hii ni fursa ambayo hupaswi kuipuuza. Kumbuka intake ya mwezi Septemba nafikiria imekamilika. Sasa wewe jiandae kwa intake ambayo itafanyika Januari, lakini kama kawaida mapema ndio best. Tembelea tovuti ya chuo hiki ukajifunze mengi zaidi kupitia kwa scott.ac.ke ama piga simu kwa nambari 0706 3816 381 936. Scott Christian University is a dynamic center of academic excellence. Kwa wale wote ambao mnazidi kutuma jumbe zenu, ninaziona pale mtandaoni Facebook Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba Sniper Kiandue, nimekuona pale. Asante Stella Kiovo, good morning, unasema umbali huu ni Mwenyezi Mungu. Evangelist David Emoyo Boyo kutoka Saboti kule Kitale, nashukuru sana. Thomas Kitusa, a very good morning to you. Na Wilfred Obulinji, nimekuona pia sana Namkaribisha Daktari Sara K pale Kilele.

amazing, Daktari Sara K pale kilele. Yesu anasubiria tushike mkono atukumbatie, nasema kwamba nyinyi mumekuwa ni washindi. Hey. Faith amerudi tu mara moja hivi kutoka likizo, alafu sasa mambo hapa yanaanza kwenda sijui namna gani. Faith, good morning. Papi Clever, Dorcas na Mercy pianist aniongoza popote kutoka nchini Rwanda, wanasubiri papa hapa. Wait, unajua nikizungumzia hawa Papi Clever, subiri kidogo tu, mtarudi. Hai, msiwe na haraka. Sawa, mtarudi. Nilikuwa nasema nime gazeti la The Standard, sindio? Gazeti la Standard wamesema kuna voter smuggling. Yani eti kuna madai kwamba kuna watu ambao wanatolewa Tanzania, Uganda, samahani, wenzetu wa Uganda wanakuja nchini Kenya, wanapewa vitambulisho eti alafu wanaandikishwa kuwa wapiga kura. Mkoshua, like hata ukiregister, wacha niulize wale wanasiasa ambao kama madai haya ni kweli. Yani ni assume tu ni kweli, hata kama najua si kweli kwangu mimi, because tell me why mtu wa nchi nyingine ataenda kuregister in another country. So wanaishi hapa nchini Kenya ama wanaishi wapi? Alafu hiyo siku yenye watakuja kupiga kura, watapiga, unajua kwa vituo vya kupigia kura, apart from tuseme mijini ambayo hatujua ni sana, ukienda kule kijijini unajua huyu ni nani, huyu ni mama nani, huyu ni mtoto wa nani. Hata mtaani najua tunajuana, mama Eric, si ndio? Mtaani najua tunajuana sana. Okay, so maybe a few places, tuseme kama hapa ukienda kuna shule iko hapa katikati ya jiji, nimeisahau jina, hapa Nairobi CBD, ni City Primary, yes. Kuna shule iko hapo, najua hiyo ni miongoni mwa vituo vya wapiga kura ambavyo vina wapiga kura wengi sana. Lakini imagine sasa etkuje hapo raia wa nchi nyingine, wamepanga foleni, wanakuja kupiga kura, alafu tukose kuwatambua. Nyinyi mkoshua, mbona mimi naona hapa kwamba kuna mahali kidogo tunachezwa kidogo. Anyway, tutayazungumzia hayo na mengine mengi katika mazungumzo bayana mida ya saa mbili. Nilikuwa nasoma mtandaoni kisa kingine. Kuna story time ambayo inakuja, by the way. Nataka nisome wale watu ambao wametuma sadaka zao kwa paybill number yetu ya 33-2550, account number ya 967, paybill number ya 33-2550, account number ya 967. Kuna taarifa niliona mtandaoni, kabla nisome hao ambao wametuma sadaka zao. Nyinyi wa nguvu sana, by the way, mnatusaidia tuendelee kuhubiri injili. Mungu awabariki sana. Kuna story ambayo nilikuwa naona mtandaoni. Kuna jamaa mmoja alienda kutembelea dadake mahali ameolewa. Okay, dada ameolewa, ameishi kwa muda. Wana watoto zaidi ya watano. Kwa hivyo ni mtu ambaye amekaa. So bro mdogo akaenda kutembelea sistake. Akafika, akapata sistake na shemeji yake, bila shaka ambaye ni mume wa yule dada yake. So wakamkaribisha vizuri, basi shemeji amefika, alafu si unajua tamaduni zetu, kakuku kanatafutwa pale, watu wanakula vizuri, wanaenjoy, kwanza ni weekend. Sasa karibu shemeji, nyumbani umewaacha wazima na nini, wanakaa. Usiku inafika, shemeji ni sawa, wewe chumba chako cha kulala kiko hapa. Shemeji analala. Alafu yule jamaa, yule mzee wa hiyo boma, sasa shemeji ya huyu ndugu ambaye tunazungumzia ana pikipiki. Sasa na pikipiki kwa kawaida yeye akifunga, sasa unajua si wako pale nyumbani, anaweka kifunguu pale tu juu ya meza. Sasa unajua huyu ameenda bedroom ya kwanza, na kabisa vile amekuja akafanya nini, akaweka kii hapo juu. Si huyu jamaa naona. Sasa unajua huyu ni mgeni, huyu ni shemeji. Do you know what happened? Hawa wanaamka asubuhi, jamaa anaamka saa 11, ako na wateja ambao anafaa peleke wapi?
kazini hiyo asubuhi, ako na shughuli za asubuhi ashapanga. Anaamka saa 11, anatafuta funguo ya pikipiki kwa meza, haiko. Anashindwa, kwani kunaendaje? Si niliwekelea funguo hapa. Inabidi aende kumuamsha mkewe, aseme unajua wanaume pia saa zingine tunakuwa na matatizo na macho kidogo, wanawake mtuvumilie, macho yetu yanaleta tatizo. Anamwambia mke wangu, mimi kabisa nakumbuka funguo niliweka hapa juu, lakini sasa hivi sioni kwani kaenda wapi. Anaangalia akasema, kabisa mume wangu nakumbuka funguo uliweka hapa juu kwa meza, lakini haiko. Anamwambia, ama basi sisi ndio tunakumbuka vibaya, uliwacha kwa pikipiki. Akamwambia, toka angalia kwa pikipiki kama ina funguo. Kutoka nje, pikipiki haiko. Salale, kwani kumekuwa na mwizi huku? Sasa wakaanza kuangalia, wakaangalia kwa compound and everywhere, hakuna. Wakasema, wacha tumuamshe shemeji, tumwambie kuna tukio hapa. Unajua ni mgeni, lakini sasa shida imetokea, shemeji anaweza kusaidia, tujue tunaanzia wapi kutafuta pikipiki. Kwenda kwa rumi ya shemeji, kuamsha shemeji. Shemeji alikuwa ametoroka. Sasa kisa kufuatiliwa, kumbe jamaa ndiye ameenda na pikipiki. Alafu sasa hata hakurudi kwao, akaenda missing. Lakini siyo ni tabia mbaya sana. Asa sikia chenye huu jamaa alifanya chenye kidogo. Unajua namuelewa, alikuwa chini ya shinikizo kidogo, lakini kuna kakitu alifanya sikufurahia. Akaambia yule mke wake, sasa wewe fanya hivi kwa sababu ni ndugu yako ameniibia. Wewe toka hapa na watoto wako, amka nenda kwenu. Mkipata baiskeli, mkipata pikipiki yangu, mtangulize pikipiki ndio nyinyi mtoke nyuma. Sasa nikashindwa. Ndio kabisa, I feel the man. Yani shemeji anamuibia. Lakini sasa ukituma, ukifukuza watoto wako kutoka kwako, sasa kwani wao ndio wezi? Wao ndio walituma anko yao?

0: 96.3 Biblia Husema Broadcasting Eldoret. Hosana Macheo
1: na Douglas Omariba.
2: Karibu sana msikilizaji, dakika 8 kabla ya saa 2 nimekuambia tutakuwa tunaangalia masuala kadhaa ambayo yana masuala mengi tu ya kisiasa ambayo yanaendelea. Taarifa hizi kwamba kuna raia wa kigeni ambao wanaandikishwa kwa wapiga kura humu nchini Kenya. What do you think about it? Kuna ukweli ndani yake ama wewe umewaona? Kuna mtu amewaona, niambie Omariba, nimewaona. Okay, Rais Ruto yuko kule eneo la Pwani, kuna ziara ambayo inaendelea. And by the way, hapo jana alidokeza pia kwamba kuna mipango ya Kenya kutengeneza ile reli ya kisasa, the SGR, iende hadi kule nchini Tanzania, katika masuala tu ya kujaribu kuinua nchi hizi mbili zote kiuchumi. Lakini pia watu wa Linda Mwananchi walisema Sifuna it is kwamba ndiye mgombea urais wao. Okay. Kashago naye akasema jana kwamba kuna principal mmoja wa opposition ambaye atajiunga na serikali baada yao kutangaza mwaniaji wa urais wao wa muungano wa upinzani. So, who do you think is that? Nani huyo? Ama Gashagwa pia ako zake? Nishukuru sana, naitwa na Good Morning Omariba Onesmus toka AIC Kamumbuni. Tuko poa pande ya Kanyogo hapa Macha. Asante sana. Mama Eric wa South B, tumeamka salama, tuko pamoja. Asante sana. Good Morning Omariba, na watakia mchana mwema na wiki yenye baraka wana BHB Blessed Family na mashabiki wote. Une ana kutoka Masinga. Lydia Kavo wa Kisukioni, waingie customers wangu wa muda kwa Mkisukioni. Titus Watala, Kolewa Mathare 4L, Jacqueline Ndolo, Shosh Bendeta wa Yua, Alfred Kabuti na Watika na wasikilizaji wote. Unasema asante sana. Pale mtandaoni ni Biblia Usema Broadcasting na Douglas Omariba, James Mutuko na shukuru, Lennon Koech, Jafet Koech, pia sante Bonface Mumo, Kasisi Billy Marende, Konso Godi, Lucy Mutua, Rose Muli, Anne Wabungoma, Good Morning Anne, Eninga Godfrey, Kasisi Fred Sawe, Lydia Mbula, sante sana Doreen Doris, Justus Mwaka, Joshua Mutei, Good Morning to you, David Nakitare Mse kutoka Mombasa kule Likoni Police Station. Asante sana Balozi Eric Major, Joel Shuma, Lilian Daudi. Asante sana. Namuona pia David Kesilu na Kilu Wanduver, Zebi Mitei, Sami Kiema, MC Mwash, kuna Kamuatu Wakavaini, Pastor James Kubai. Nashukuru sana Godfrey Andambi, Pastor James Kubai, ujumbe wako umejirudia. Josephine Mutuku, asante sana. Alafu mwingine pia ni nani hapa na muona, Josephine Mtuko, jumbe waka unajirudia, na Banis Mutedia Msioki, na shukuru sana. Karibu kwa story time. So, kuna mkulima mmoja ambaye kazi yake ilikuwa ni kupanda miti, alafu anaenda miti ile ikiwa mikubwa anauza, alikuwa anakodisha mashamba, kazi yake ni kupanda miti, miti ikiwa mikubwa kabisa anauza ile miti, alafu anauzia wale watu ambao wananunua kwa ajili ya kazi mbalimbali, alafu anakuwa katika shamba lingine amepanda miti nyingine na kule anarudia kupanda miti. Alafu miti yake ilikuwa miti ambayo imenyooka kweli kweli. Lakini sasa wakati mmoja akagundua kwamba katikati ya miti yake ambayo imepanda kuna mti mmoja, miti yake nyingi ndio ilikuwa imenyooka, lakini akashtukia kuna mti mmoja ambao haukuwa umenyooka vizuri, ulikuwa unakaa unaenda kombokombo hivi. Akataka kuukata mti ule, lakini kulikuwa na rafiki yake ambaye alikuwa amemtembelea akamwambia usikate mti. Akamwambia pana, mti hauna faida yote, it's very useless, angalia miti nyingine hapa yote vile imenyoka vizuri, alafu angalia na hii. Akamwambia it is okay, lakini siwachane nayo kwanza kidogo. Akamwambia ai, sidhani. Ikawa ni vuta ni kuvuta kati ya wawili yao, but finally akamwambia ni sawa, wacha ni wachane na juu umesema, wacha nikawache mti huo. Kadri mti ulivyokuwa unaendelea kukua ndivyo ulikuwa unaonekana kuwa kombo, na kabisa hakuwa na upenda, lakini kwa sababu aliambia rafiki yake hata ukata, akasema tu wacha ukae. Sasa miaka ikaenda, nyingi, ikafika wakati ambao anauza ile miti ambayo ilikuwa katika lile shamba. Akaita kwa kawaida watu ambao walikuja kununua kwa ajili ya kutengeneza mbao na shughuli zingine. Wakaja wakaangalia miti yote, wakakagua yote, wakasema miti yote iko sawa, tutakupea pesa, lakini kuna mti mmoja ambao hatutakupea pesa. Huo mtu ulikuwa karibu na katikati hivi ya shamba. Wakamwambia mti ambao uko hivi, sitaki, sina shughuli na huyo, hawezi kutusaidia chochote. Akasema, na huo mti nilisema tu ni ukate. I knew it was very useless, okay? Ngasa angalia hata pesa uwezi nipea. Kasema, but anyway, it's okay. So, wale wakakuja wakakata miti yote, wakabakisha ule mti moja. Sasa huyu jamaa wakati ameenda kutengeneza shamba lake lile kwa ajili ya kupanda miti nyingine, of course jua ilikuwa kali. Alipomaliza, akataka kutulia. Unajua alitulia wapi? Chini ya ule mti. Ule mti ambao ulikuwa ni very useless. Sasa rafiki yake ikahappen kwamba alikuwa anapita. Akamwambia, "Yes, unajua wale watu ambao wanajiwango kutukumbusha wakisema kitu, nilikuambia usikate mti, sasa angalia hapa ndio umepata kivuli chake, angalau unapumzika." Akamwambia ndio, akamwambia lakini sihitaji kivuli, anyway mtu unaweza kata. Akamuliza kwa hivyo tuukate. Akasema wacha ukaekae kidogo tu tuone tutaukata. Sasa wakati jamaa anaendelea na shughuli zake, siku nyingine mtu fulani akapita. Akakuja akamwambia, "Ningependa kununua huu mti." Akashangaa, "Huu mti yani very useless, kuna mtu anaweza taka kununua?" Lakini jamaa akaangalia akasema, "Huu mti by the way unanisaidia na kivuli hapa shambani." Akaona huu hata nikiuza atapewa pesa kidogo. Anyway akasema, "Nishauza miti nyingine nimepata faida kubwa." Akamwambia, "Hapana, siuzi." Yule jamaa aka insist, akamwambia, "No, I'm not selling." Akampatia pesa mpaka inazidi mti mmoja wa ile ingine. Akasema, "Hapana, siuzi." Yule jamaa akaenda. Siku nyingine tena akarudi, akamwambia, "Tafadhali, ningependa uniuzie mti." Yule jamaa akamuuliza, "Mbona una insist sana kununua mti?" Akamwambia, "Huu mti ni mzuri sana kwa kutengeneza boat, mashua." Akamwambia ndio maana, na umenenepa vizuri. Akamwambia ndio maana nataka uniuzie huu mti. Akamuliza, "Are you sure?" Akamwambia ndio, huu mti ni mzuri sana kwa kutengeneza mashua, kwa hivyo ndio maana nataka uniuzie. Jamaa kidogo ndio akarealize, "Oh, kumbe huu mti ambao nilikuwa na udharau uko na faida yake." Let me cut the long story short. Yule jamaa alienda kuuza ule mti mmoja times 10 ya pesa ambayo alikuwa nauza miti nyingine ya kawaida. Wachana na mti. I want to tell you something. Kuna watu ambao unawaangalia hivi, unawaona very very useless. Yani unawaangalia hivi unaona hawafai. Wazazi, hello. Wazazi, mnisikilize tu, sina ubaya. Si wote, labda ni mmoja ama wawili. Hivi sio nyinyi, hata unajua nyinyi ni wazuri. Mnaangalia hivi watoto wako, unasema huyu na huyu na huyu, hawa ni watoto wazuri sana, hawa wataenda mbali. Alafu naangalia katoto kamoja, unasema haka hata sione kama katanisaidia chochote. Let me tell you, Mungu haitaji maisha yote ya miaka 100 kubariki mtu. Mungu anahitaji tu sekunde za kuhesabu, alafu maisha ya mtu yanabadilika. So I am here to tell you, usidharau mtu yeyote umuangalie hivi umuone hana umuhimu. Ukienda pale kazini, usiangalie wafanyikazi wote, uangalie mwingine uone huyu ni very useless. Hakuna kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu ameumba kiko very useless. I can tell you that for free. Usidharau mtu yeyote. Usidharau chochote kile ambacho mtu mwingine anafanya. Mheshimu. Leo huenda ako chini, lakini kuna siku itafika utashangaa. Faith Kende anasoma shajara.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Ni saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, jambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imekanusha madai kwamba kuna mpango wa kuwasajili na kuwahamisha wapiga kura kutoka nchi jirani Uganda ili waje washiriki katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kupitia taarifa, IEBC imepuuza madai hayo ikisisitiza kuwa hayana ushahidi wowote na yanalenga kupotosha umma. IEBC aidha imeahidi kuchukua hatua kali za kisheria na za kinidhamu iwapo ushahidi wowote utawasilishwa. Kwingine, kwa ziara ya Rais William Ruto katika ukanda wa Pwani inaingia siku ya tatu leo hii, swala la umiliki wa ardhi miongoni mwa wakazi kisheheni ziara hiyo. Rais anatarajiwa kutoa hati miliki 1200 za ardhi katika kaunti 6 za ukanda huo wa Pwani kutokana na mahangaiko ya muda mrefu ya wakazi kwa maskota. Leo atakuwa kwenye kaunti ya Kwale ambapo maelfu ya wakazi katika eneo la Kibaoni kwenye eneo la Lungalunga watapokea hati miliki za ardhi.
2: Matukio viwanjani.
4: Eliud Kipchoge.
2: Habari za spoti.
4: The first man to run a marathon in under 2 hours.
2: Kutoka nyanja zote.

0: Beki wa Harambee Starlets Ines Mango amejiunga na klabu ya Politehnika timu ya Sara Feminina ya Romania baada ya kuitumikia Farul Constanta ya nchi hiyo kwa miaka 4. Mango ambaye anacheza nafasi ya beki wa kushoto anatia saini mkataba wa mwaka mmoja na klabu hiyo inayoshiriki ligi ya daraja la pili wanawake nchini Romania, ukiwa ni kipengele cha kuongeza muda wake. Mango amesema amefurahi kujiunga na Politehnika timu ya Sara, akitaja fursa ya kucheza tena pamoja na kiungo Laura Rus kuwa miongoni mwa sababu zilizomvutia. Rus ni mmoja wa wachezaji wanaotajwa kuwa na historia kubwa katika soko la Romania. Na Kenya ina kibarua kigumu kumaliza nafasi ya juu kwenye mechi ya kufuzu kwa kombe la Afrika mwaka 2027 baada ya kuiondoka sare mabao moja kwa moja dhidi ya Eritrea. Kenya ambayo pamoja na Uganda na Tanzania itakuwa mwenyeji wa AFCON kuanzia Juni 17 hadi Julai 17 mwaka 2027 tayari imefuzu kwa mashindano hayo. Hata hivyo, sare hiyo imefanya kazi ya Harambee Stars kumaliza kileleni mwa kundi kuwa ngumu. Katika mechi nyingine ya kundi hilo, Afrika Kusini ilifunga Guinea 2-1 nyumbani. Afrika Kusini itacheza na Eritrea Septemba 30 kabla ya Kenya kusafiri Guinea kwa mechi ya Oktoba mosi. Eritrea iliyoshika nafasi ya 184 katika viwango vya FIFA ilitangulia baada ya Manzur Okwaro kupoteza mpira na Ali Suleiman kumpa Nahom Girmay nafasi ya kufunga.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kindi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Hosana Macheo na Douglas Omariba. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.

0: Ezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Nalitukuza jina lake Bwana wetu Yesu Kristo, ndugu msikilizaji, kwa kunipa wakati kama huu ili tuweze kuwa pamoja nawe. Nitumaini langu kwamba Mungu ameendelea kukuhifadhi na kukupa mafunuo mapya kuhusu uhusiano ambao unafaa kuwa nao na Bwana Mungu wako. Mapenzi na upendo ni mambo ambayo tunayasikia kila siku, na hayo ndiyo ambayo tunaendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Wimbo Ulio Bora. Kama nilivyotangulia kusema kwenye kipindi kilichopita, ni vyema kwetu sisi tunaposoma kitabu chochote tufahamu kiini na maana ya kitabu hicho kuandikwa. Hiki ni kitabu cha Wimbo Ulio Bora, ni kitabu ambacho kinazungumzia uhusiano wa muumini na mwokozi wake Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo, maneno yanayonenwa ni kwa ajili yako wewe mtoto wa Mungu, ili uendelee kukua katika upendo wako na Mungu wako. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, yameandikwa kwa njia ya mchezo wa kuigiza na sio kwa njia ya mpangilio wa jinsi mambo yalivyotukia. Kwa sababu hiyo, sitakupa yale yaliyomo kwenye kitabu hiki, ila utapata kujifunza jinsi ambavyo mambo yanavyotukia. Tutakapokuwa tukiendelea, utaona kwamba kuna hali ya kujibizana miongoni mwa wahusika. Wale ambao wanahusika ni jamii ya Kishulami, mwanamwali au binti ambaye jina linalotumiwa sana hapa ni mpenzi, na kuna hao binti za Yerusalemu, na bwana arusi ambaye jina ambalo linatumiwa sana ni mpendwa, mama umbu wawili, na wana wa kiume aidha wawili au zaidi. Msikilizaji, matukio haya yalikuwa kwenye viungani mwa Yerusalemu. Maneno ya wale binti za Yerusalemu ndiyo kama pambio kwenye kitabu hiki. Mazungumzo haya au jinsi wahusika walivyokuwa wakijibizana ilikuwa ya namna ya kuimbwa. Kuna baadhi ya hayo matukio ambayo yanaweza kufananishwa kwa sehemu na kanisa. Kwenye sura ya kwanza, aya ile ya sita, yule kijakazi au biarusi anasema maneno haya: msinichunguze kwa kuwa ni mweusi mweusi, kwa sababu jua limeniunguza. Wana wa mamangu walinikasirikia, waliniweka niwe mlinzi wa mashamba ya mizabibu, bali shamba langu mwenyewe si kulilinda. Kutokana na maneno ya huyu msichana, ndugu msikilizaji, ni kana kwamba alikuwa ameshurutishwa kulinda shamba la mizabibu. Kwa kufanya kazi hiyo, jua lilimuunguza na akawa mweusi mweusi. Yaonekana pia kuwa jamii hii walikuwa wakiishi kwenye sehemu ya vilima vilima. Tupata picha hii ya vilima vilima kutokana na sura ya 8 aya ya 11 ambayo yasema hivi: Sulemani alikuwa na shamba la mizabibu huko Balhamomi, akawakodisha walinzi hilo shamba lake la mizabibu. Kila mtu atoe vipande 1000 vya fedha kwa matunda yake. Msikilizaji, nafikiri kuwa matukio ya kwanza kwenye kitabu hiki ni wakati huo ambao msichana huyu ambaye ni biarusi alikuwa ameunguzwa na jua akawa mweusi mweusi. Kwa mwanamke aliyekuwa ameunguzwa na jua kwa wakati ule, ilikuwa wazi kwamba yeye alikuwa ni mwenye bidii. Lakini kwa wanawake waliokuwa wakiishi kwenye ikulu au starehe, wao walitafuta sana kuwa na mwili wenye ngozi nyororo. Msichana huyu hakuwa tu ameunguzwa kwa jua kwa kulilinda shamba la mizabibu, bali hata shamba lake mwenyewe hakuwa amelilinda. Kwa kusema hivyo, ana maana kwamba hakuwa na nafasi ya kwenda na kujirembesha kama ilivyokuwa desturi ya wakati huo kwa wasichana wa rika yake. Kwa ufahamu huo, ndugu yangu, ni wazi kwamba yeye hakuwa na nafasi ya kwenda na kujirembesha kama ilivyokuwa desturi ya wakati huo kwa wasichana wa rika yake. Wasafiri, farasi au punda waliobeba wanawake wenye kupendeza au warembo. Hawa wanawake waliobebwa hawakuwa wameunguzwa na jua jinsi yeye alivyokuwa ameunguzwa. Yule msichana aliwaona wamevalia shanga za kupendeza na nguo nzuri za kitani, lakini yeye vitu hivyo hakuwa navyo, labda angeliota tu kwamba yunavyo. Pia angelinusa harufu nzuri ya uvumba na manemane msafara huo ulipokuwa ukipita. Msikilizaji, tutakapokuwa tukiendelea na masomo kutoka kwenye kitabu hiki, tutaona jinsi hii ni picha nzuri yake Bwana Yesu Kristo katika kuzaliwa na kufa kwake. Unaweza kukumbuka kwamba wale mamajuzi wa mashariki walipokwenda kumuona Yesu alipokuwa amezaliwa,

0: alimletea miongoni mwa zawadi zao manemane, na pia katika kifo chake manemane hiyo iliwekwa kwenye mwili wake. Hapa ndugu msikilizaji, kuna picha nzuri sana za kiroho na kweli ambayo itakusogeza kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Siku moja wasichana walipokuwa wakilinda kundi la kondoo, alikuja kijana mmoja mchungaji ambaye alimpenda sana huyu binti. Niruhusu msikilizaji nikimbie mbele kwa kusema kwamba hiyo ni picha au mfano wa Kristo na kanisa lake. Haya ndiyo maneno ambayo kijana mchungaji alimwambia yule msichana katika sura ya pili aya ya pili: kama nyinyoro kati ya miiba, kadhalika mpenzi wangu kati ya binti. Anaongezea kwa kusema hivi katika sura ile ya nne aya ile ya kwanza: tazama, u mzuri mpenzi wangu, u mzuri, macho yako ni kama ya hua nyuma ya barakoa yako, nywele zako ni kama kundi la mbuzi wakijilaza mbavuni pa mlima Gileadi. Rafiki yangu, lugha hii ambayo yatumiwa hapa ni lugha nzuri sana ya kishairi, ni picha au mfano wa upendo wake Yesu Kristo na kanisa lake. Kumbuka kwamba Kristo alilipenda kanisa hata akajitoa nafsi yake. Huo kwa hakika ni upendo mkuu sana. Napenda kukujulisha pia kuwa kanisa sio majengo, bali ni kila mmoja ambaye amemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wake. Hiyo ndiyo sababu ya mtume wa Mungu Paulo kusema hivi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya tatu aya ya 16. Naye anasema hivi: hamjui ya kuwa mmekuwa hekalu la Mungu na kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ni ninyi. Ndugu msikilizaji, Kristo alikufia wewe na hakufia majengo ambayo tunayaona. Wewe ndiwe hekalu yake Mungu, na kwa sababu hekalu ya Mungu ni Mungu anakaa humo, basi utakapokuwa ukiendelea kuyasikia mafundisho haya, utafahamu ni jinsi gani ambavyo utaendelea kutunza hekalu la Mungu katika pendo ambalo utaliona katika kitabu hiki. Tukirudia yule msichana wetu, huyo msichana mwishowe alimpenda yule kijana mchungaji na hata kutoa moyo wake kwake. Anayatumia haya maneno kwenye sura ya pili aya ya tatu ya kitabu hiki kuelezea upendo wake akisema: kama mpera kati ya miti ya msituni, kadhalika mpendwa wangu kati ya vijana. Fulini mwake kwa fulisha. Msikilizaji, wewe unafahamu umuhimu wa kivuli wakati ambapo kuna jua ambalo limewaka. Wewe unafahamu jinsi matunda yanavyokutuliza na kukuburudisha wakati ambapo jua limekuchoma, umetokwa jasho na unahitaji kitu ambacho ni cha kukupoza na kukuburudisha. Rafiki yangu, haya ndiyo Kristo aliyokuwa na maana nayo alipokuwa akiyazungumza hayo maneno ambayo tumeyasoma. Je, mwenzangu, wajua pumziko katika Yesu ni nini? Yeye ni halisi na dhahiri kwako? Laiti ungelijua rafiki yangu kuwa uhusiano huu wa ajabu kati yako na Bwana Yesu Kristo waweza kuwa ni wako. Sina maana ya dini yako, bali nina maana ya wewe kumjua Kristo na uwe na uhusiano wa binafsi naye katika upendo. Maana kumjua Kristo ni uzima wa milele, tena ni kama kupumzika kwenye kivuli na kuyaonja matunda ambayo ni matamu na ya kutosheleza. Hawa ambao twasoma habari zao kwenye kitabu hiki cha wimbo, kwa hakika walifurahia pendo lao. Na wala sina habari ya wengine ambao waliyafurahia mapenzi yao katika ndoa kama hao. Mwanzo wa haya yote msikilizaji, ilitokana na yule msichana kukubali na kupokea pendo la yule mchungaji. Ndiposa katika sura ya pili aya ya 16, yule msichana au binti anasema yafuatayo: mpendwa wangu ni wangu na mimi ni wake. Msikilizaji, hao walikuwa ni wawili waliokuwa wamezama katika mapenzi na pendo. Haya hayakuwa mapenzi ya kijujuu, bali yalikuwa ni yale ambayo ni ya ndani kabisa. Uhusiano kama huu msikilizaji ndio ambao unafaa kuwa nao na Bwana Yesu Kristo. Maneno kama haya aliyoyasema huyu binti hayawezi kusemwa kwa mtindo wa kawaida au kutoka kwenye moyo wa unafiki. Ni ombi la moyo wangu kwamba utakuwa na uhusiano kama huu na yeye aliyekuokoa. Baada ya wao kupendana vile, yule mchungaji kijana alimchukua kwa maankuli ya jioni. Yote ambayo huyu binti alifahamu kumhusu huyu mpendwa wake ni kwamba alikuwa ni mchungaji mashuhuri. Huyu mchungaji, ndugu msikilizaji, alikuwa ni mchungaji wa kipekee na wala hakuwa kama wale wachungaji wengine. Ndiposa mpenzi wake alikuwa akimuuliza swali hili katika sura ile ya kwanza aya ya 7 sehemu ya pili akisema, "Nijulishe mpendwa wa nafsi yangu, ni wapi utakapolisha kundi lako? Ni wapi utakapolilaza adhuhuri? Kondoo wako wako wapi?" Hilo ndilo lilikuwa swali lake huyu bi arusi. Siku moja mchungaji yule alimwambia kwamba ataondoka na kwenda lakini atarudi. Hii ni sawa na yale maneno ambayo Bwana Yesu Kristo alisema katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya kwanza hadi tatu inayosema hivi: "Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muepo." Katika kule kumgoja yule mpendwa wake, msikilizaji, siku ziliendelea kuyoyoma na kuwa miezi, naye aliendelea kusubiri tu. Lakini wale rafiki zake na hata miongoni mwa jamaa zake walianza kumdhihaki kuhusu pendo alilokuwa nalo kwa yule mpendwa wake. Haya, ndugu yangu, ni mambo ambayo hufanyika hata siku ya leo. Naam, Mwokozi wetu Yesu Kristo aliahidi kwamba atarudi na kutuchukua. Lakini ni muda sasa na bado hajarudi. Watu wengi wamewadhihaki wa Kristo wakiuliza kwa nini bado hajarudi. Maneno haya, ndugu msikilizaji, yaani maneno ya dhihaka, Mtume Petro aliyazungumzia katika waraka wa pili wa Petro sura ile ya tatu aya ya tatu hadi nne, nayo yasema hivi: "Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali iyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa." Tunapoangalia katika maisha ya kawaida, ni jambo ambalo ni kawaida watu kuanza kuwadhihaki wale wawili ambao wamo katika mapenzi. Na kwa kuwa wewe pia umeamua kumpenda Bwana Yesu Kristo, utakuta kuwa kuna watu ambao wanakudhihaki. Waliwadhihaki mitume, hata walimdhihaki Kristo mwenyewe. Katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 10 aya 35 hadi 39, neno la Mungu lasema yafuatayo kuhusu tumaini letu, yani kurudi kwake Yesu Kristo. Nayo yasema hivi: "Basi msitupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Maana mnahitaji subira, ili kwamba mkiisha kufanya mapenzi ya Mungu, mpate ile ahadi. Kwa kuwa bado kitambo kidogo, yeye ajaye atakuja, wala hata kawia. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatupo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwao hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu." Neno hilo ambalo tumelisoma, ndugu msikilizaji, ni kweli kabisa na ni jambo ambalo twahitaji kumsifu Mungu kwalo. Ni kweli kwamba kulingana na sisi wanadamu yaonekana kana kwamba ni muda mrefu ambao umepita na Kristo hajaja. Lakini mwenzangu, walimwengu wajapo kudhihaki, usikate tamaa wala usirudi nyuma. Hilo ni jambo la kawaida kabisa kwamba watakudhihaki. Kama vile wanavyodhihaki wawili wanapokuwa kwenye mapenzi, vivyo hivyo ndivyo ambavyo watakudhihaki wewe ambaye unampenda Kristo. Lakini usisahau, kwa kuwa bado kitambo kidogo, yeye ajaye atakuja, wala hata kawia. Tena ndugu yangu, hata kama majaribu yatawaka kama moto, sisi hatupo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Ahadi zake Bwana ni amina, tena ni ndio katika yeye ambaye tuamwamini jina lake Yesu Kristo. Yeye ambaye umemwamini, ndugu yangu, hawezi kukuacha wala hawezi kukupungukia. Huenda rafiki yangu, wewe hauna uhakika kama imani ulio nayo ni ya kukuokoa. Basi langu kwako ni hili: mtumaini Yesu, naye atakupa hakikisho la wokovu na uzima wa milele. Msikilizaji wangu, licha yule binti kudhihakiwa na wenzake, yeye aliendelea kumsubiri mpendwa wake. Alimuamini mpenzi wake, na katika sura hii ya tatu aya ya kwanza, twaona kwamba alimuota mpenzi wake. Hebu sikie jinsi neno hilo linavyosema. Usiku kitandani nalimtafuta mpendwa wa nafsi yangu, nalimtafuta nisimpate. Ndugu yangu, hata katikati ya dhihaka, huyu binti aliendelea kumsubiri mpendwa wake. Je, katika moyo wako una mapenzi kama hayo kwake Kristo? Unamuonea shauku kwa jinsi hiyo? Siku moja, yule binti alipokuwa amelala usingizi wa mangamungamu, alinukia harufu ya uvumba chumbani mwake. Kwa desturi za wakati huo, mpenzi angelikuja na kupaka aidha uvumba au manemane kwenye pata ya milango au vipini vya komeo. Hapo ndipo yule binti alisikia harufu hiyo ya uvumba na akauelekea mlango kulingana na aya hii ya tano kwenye sura ya tano ambayo yasema hivi: nikaondoka nimfungulie mpendwa wangu, mikono yangu ilidondoza matone ya manemane penye vipini vya komeo. Msikilizaji, mara moja alitambua kuwa mpenzi wake alikuwepo pale na wala hakuwa amemsahau. Jamani, hilo ni jambo la kubariki moyo sana. Je, ndugu yangu, una ushahidi wa manukato ya Yesu Kristo maishani mwako? Rafiki yangu, usishibe michezo ya dini. Mbona usifikie hali ya uhalisi katika uhusiano wako na Bwana? Unapolisikia jina la Kristo, je, jina hilo lina maana ya nini maishani mwako? Huyo msichana alijua kuwa mpenzi wake alikuwa karibu. Kumbuka kwamba Bwana Yesu alisema haya maneno katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 aya ya 20: natazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dhahari. Na pia katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 aya ya 5, Yesu Kristo amesema kwamba sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Msikilizaji wangu, hizo ndizo ahadi ulizo nazo katika Bwana wako Yesu Kristo. Binti huyu pia, msikilizaji, twaona kwamba alikuwa ni mwenye bidii sana. Bidii yake twaiona kwa mara nyingine tena katika sura ya pili aya ya 15, ambapo anasema kwamba tukamatie mbweha, wale mbweha wadogo waiharibuyo mizabibu, maana mizabibu yetu yachanua. Alipokuwa akilea katika utendaji wa kazi hii, kwa ghafla aliona nguzo la moshi kwenye barabara, naye akawa na swali hili ambalo latoka kwenye sura ya 3 aya ya 6: ni nani huyu apandaye kutoka nyikani, mfano wake ni nguzo za moshi, afukizwa manemane na ubani na mavumbi ya manukato yote ya mchuuzi? Baada ya yeye kujiuliza swali hilo, kulikuwepo na mlio wa baragumu: tazama, mfalme Sulemani anakuja. Lakini kwa kuwa yeye alikuwa na shughuli yake kwenye shamba la mizabibu, hakuwa na shughuli wala hakumjua Sulemani ni nani. Baadaye ndipo aliambiwa kwamba mfalme Sulemani anakuhitaji. Alishangaa sana kwa nini mfalme amtafute yeye. Hapo ndipo alichukuliwa hadi kwa mfalme Sulemani. Na je, msikilizaji, wajua mfalme Sulemani alikuwa nani? Alikuwa yule mchungaji kijana na aliyempenda. Hebu sikia maneno yake baada ya kumwona yule ambaye nafsi yake yampenda, kutoka kwenye sura hii ya pili aya ya 8 hadi 10. Sikiliza, ni sauti ya mpendwa wangu. Tazama, anakuja akiruka milimani, akichawachawa vilimani. Mpendwa wangu ni kama paa au ayala. Tazama, asimama nyuma ya ukuta wetu, achungulia dirishani, atazama kimiani. Mpendwa wangu alinena akaniambia, ondoka mpenzi wangu, mzuri wangu, uje zako. Kwa kweli msikilizaji, huu ulikuwa ni upendo wa ajabu sana. Kwa aya hizo tulizozisoma, nakumbuka neno lake pia Bwana wetu Yesu Kristo katika kitabu cha Yohana sura ile ya 10 aya 27 hadi 28 akisema hivi: kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Mwenzangu, Bwana wetu Yesu Kristo ameahidi kwamba atarudi tena na kutuchukua. Wajapo kudhihaki usife moyo, kwa kuwa yeye aliyeahidi ni mwaminifu, tena ni yeye atakayetenda. Sikia, licha ya kuwa yaonekana kwamba amechelewa, kumbuka kwamba wakati wake ndio wafaa. Lakini kitu kimoja ambacho nina uhakika nacho ni kwamba atarudi tena Mwokozi wetu. Kwa hivyo ndugu yangu, simama imara katika imani ulio nayo katika yeye. Siku yaja, naam msikilizaji, siku yaja, ambapo yeye mpenzi wako atakuita utoke kwenye ulimwengu huu na uende ukae pamoja naye. Msikilizaji, hilo ni jambo la ajabu sana ambalo kwa hakika tunasubiri Bwana wetu Yesu Kristo aweze kuyazungumuza hayo maneno nasi tuondoke tukae pamoja naye. Na hapo ndipo msikilizaji utaweza kusema pamoja na yule binti kwamba alikuleta mpaka nyumba ya karamu na bendera yake juu yako ni mapenzi. Rafiki yangu, wokovu ni habari za mapenzi. Twampenda kwa kuwa yeye alitupenda kwanza. Kama unavyofahamu, mapenzi ni kati ya wawili. Hakuna yeyote anayeruhusiwa kuingilia. Vivyo hivyo ndugu yangu, uhusiano wako na Mungu ni lazima uwe wa kibinafsi kati yako naye kwa njia moja tu inayokubalika, nayo ndiyo hii, kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa upendo wako ulio mkuu uliotupenda kwao. Asante Bwana kwa ajili ya msikilizaji, kwamba Bwana utaenda kumsaidia ushuhuda wa kinywa chake na matendo yake yawe ni kama manukato mazuri mahali popote ambapo anaishi. Uhusiano huo alionao nawe Bwana, ni ombi langu kwamba utaendelea kuwa na hata awe na shauku la kukuona wewe utakaporudi. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Rafiki yangu, hapo ndipo tumalizia utangulizi wa kitabu hiki cha wimbo ulio bora. Naamini kwamba sasa u tayari kabisa kwa mafundisho na baraka zinazotokana na kitabu hiki kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Sana majirani ya Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Maafisa wa upelelezi na makosa ya jinai DCI wameanzisha uchunguzi kuhusu kifo cha afisa wa KDF aliyepatikana amefariki akiwa na jeraha kubwa la kukatwa koo katika kambi ya operesheni Karare kwenye kaunti ya Marsabit. Kwa mujibu wa ripoti ya polisi, uchunguzi huo unalenga kubaini iwapo Corporal Kelvin Dhuko aliuawa au alijitoa uhai. Tukio hilo liliripotiwa na afisa mwenzake aliyesema alijaribu kumpigia Dhuko simu mara kadhaa bila mafanikio kabla ya kwenda kumtafuta kambini na kumpata akiwa ameaga dunia. Polisi waliofika eneo la tukio walipata kisu cha kijeshi kilichokuwa na madoa ya damu kinachoshukiwa kutumika katika tukio hilo. Kenya haiwezi kufikia uhuru wa kiuchumi iwapo ufisadi, utovu wa nidhamu na uzembe katika baadhi ya taasisi utaendelea kukita mizizi katika jamii. Ni kauli ya mwanasheria wa mahakama kuu Profesa PLO Lumumba. Lumumba amesema Wakenya wamezoea kukosoa ufisadi hadharani, huku baadhi yao wakiukubali au kushiriki katika vitendo hivyo, akieleza jukumu la wananchi kuheshimu sheria na kukoma kuwalaumu viongozi pekee kwa matatizo yanayochangiwa na tabia za jamii. Lumumba amesema Kenya na Afrika kwa ujumla zinahitaji kuimarisha sekta kama vile nishati, elimu, miundombinu, utawala na taasisi za umma ili kufikia maendeleo ya kiuchumi. Aidha, amekosoa utamaduni wa kisiasa unaoweka mkazo zaidi kwenye kutafuta madaraka kuliko kuweka ajenda za maendeleo.
2: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Wakulima wadogo nchini wamehimizwa kutumia teknolojia mpya katika kilimo ili kuongeza uzalishaji na mapato yao. Katibu wa kilimo Jameson Njohi amesema wakulima hao wanaweza kushirikiana kupitia vyama vya ushirika na vikundi vya wazalishaji ili kununua vifaa kwa pamoja na kupunguza gharama za uwekezaji. Amezungumza hayo kwenye maonyesho ya kimataifa ya kilimo ya Afrika mwaka huu, Njohi akisema matumizi ya teknolojia yanapaswa kuambatana na huduma bora za ugani, usaidizi wa kitaalamu na masoko ya uhakika. Na katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar amesema Kenya imejitolea kuhakikisha mazingira bora kibiashara kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Akizungumza alipohudhuria maonyesho ya bidhaa ya Sri Lanka jijini Nairobi, Omar alidokeza kuwa diplomasia ya Kenya ni nguzo kuu katika sera za mambo ya nje taifa hili, hususan katika kufanikisha ukuaji wa viwanda, biashara, uwekezaji na maendeleo endelevu. Kwenye maonyesho hayo, Omar alieleza umuhimu wa ushirikiano wa mataifa ya kusini ili kuboresha maslahi ya pamoja, biashara na uwekezaji pamoja, upanuzi wa soko na kushughulikia changamoto za kibiashara miongoni mwa nchi zinazostawi.
2: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
3: Ni baadhi ya taarifa ambazo tunaziangazia, mengi zaidi mwendo wa saa 5 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia husema broadcasting.
4: Kwa majina naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia husema.
5: Tunasikiliza Biblia husema sana sana, watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu ikiongozwa na Reverend Kimui.
6: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
4: Zinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
7: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
4: Tunaposikiliza hii Biblia husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia husema na tutajengeka kiimani. Sarenyao.
8: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
9: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in Africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa magazine, maudhui

0: Mungu asiyelala wala kusinzia, kwa neema na kibali chake na fadhili zake ambazo ni mpya kila itapo leo, ametujalia baraka ya wiki mpya. Na hivyo basi, kwa moyo wa shukrani tunaingia ndani ya wiki hii na tunapokea baraka hii aliyotukirimia Mungu. Dakika 19 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Hujambo mwanafahari ya jamii, mwana Mix Flavors, weekend yako ilikuwa namna gani? Yangu ilikuwa salama. Sijaenda weekend nikarudi na homa. Ijumaa ilikuwa inaninyemelea kwa mbali. Weekend ikanionyesha vitu mbaya, lakini Mungu katika uaminifu wake anazidi kuniponya. Hivi unavyosikia ni kupona na pona. Hivyo basi, usiwe na shaka, usiwe na wasiwasi. Ile sauti iko tu, tutatumia hiyo, lakini najua kwamba Mungu atazidi unajua kutujalia uzima kabisa kabisa, na nafuu ndazidi kuipata. Si ni vile? Tena kabisa, neema ipo na inatosha. Karibu. Wiki ni mpya, siku ni mpya, baraka ya wiki ndicho kipindi chetu leo. Na Jumatatu ni amsho kabisa ya mwezi wa Septemba, tarehe 28 mwaka 2026. Mungu anazidi kutuonyesha wema wake hakika, na umbali huu tuliofika tunaweza tu kusema asante. Nataka kuamini ya kwamba ulifanya bidii na ukafika kwenye ibada, na ya kwamba uliuhishwa, ulifunzwa, ulishiriki na ndugu na dada, ukahimizika kiimani, ukajengeka, ukastawika, na sasa umeingia kwenye shughuli zako za wiki, kwa sababu siku ishaanza kusonga. And before you know it, utasikia Jumatatu is done. Na hivyo basi, kuchangamka mapema ndio jambo la muhimu kufanya. Tutazidi kuzungumza hapa hata tunapozidi kutakiana wiki mpya ya mafanikio, kufahamishana, kuelimishana, na kuweza kufanya mambo yote ambayo huwa tunayafanya kwenye kipindi chetu siku hii, tukikabidhi shughuli zetu na mipango yetu yote ya wiki mikononi mwake Mungu asiyelala. Au namna gani? Basi mengi tutazidi kuyasema, ila kwa sasa tuweze kuwa na wakati wa kuomba. Hakika Mungu wetu, wewe haulali na hausinzi. Neno lako linasema ya kwamba anaye linda Israeli hata hawezi akasinzia. Na hivyo Bwana, kwa sababu ya ulinzi huo wako, sisi tupo hii leo, tuna nguvu, wana tuna afya, tuna uzima, tuna tumaini na tunashukuru. Asante kwa yote ambayo umetutendea, asante kwa yote ambayo unayatenda, na asante kwa yote utakayotenda, kwa maana Mungu wetu umwaminifu kutufanikisha katika kila jambo. Baraka ya siku mpya na wiki mpya umetujalia, tunaipokea kwa shukrani, na tunaomba ya kwamba Bwana utuongoze, uenende pamoja nasi, utujalie wema, utujalie mafanikio, utujalie baraka, utujalie salama. Bwana, katika mambo yetu yote utuhifadhi kwa mkono wako wenye nguvu, na baraka zako zitu andame katika kila tunachokitenda kwa utukufu wa jina lako. Haya yote tunaomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kila mmoja asema amina.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Fahari ya jamii. Dakika 22 kwa sasa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Awamu ni ya kwanza, wiki ni mpya, siku ni mpya. Jamani, tusalimie, wacha tu tujue unapatikana wapi, kuna mabadiliko yoyote kuhusiana na maeneo ambayo unapatikana, bidhaa unayouza, huduma unazotoa, majina unayoitwa. Mambo haya yote tafadhali update us, na tutashukuru tena kwa sana, ili basi tuweze kuenenda katika wiki tukiwa kwa pamoja, kwa maana wawili hawawezi kuenenda kama hawajakubaliana. Aliyokuahidi atatenda. Gloria Muliro, tutakuwa tunaendelea ndani ya kipindi chetu.

0: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kama jina naitwa Sheila Mbone, mkazi wa Githurai 45. Nilipenda Biblia Usema manake imekuwa kitu ambacho kimetulea kama Wakristo. So nashukuru sana manake imetupotoa mbali sana. Nimeanza kusikiza Biblia Usema kwanza 2012. Kwa huo muda wote ambao nimesikiza Biblia Usema, naweza sema kwamba nimefurahia manake ni kitu ambacho kinalea watu wengi sana kiroho.
2: Kwa majina naitwa Josephine Mutuku kutoka Kawelei Mkunike. Na nashukuru Mungu kwa hii kituo ya Biblia Usema, hiyo imenijenga. Na mimi naomba wasikilizaji wote tuwe na kupenda kusikiza hii station yetu ya Biblia Usema, juu imeinua watu wengi, hata mimi imeniinua.
3: Kwa majina naitwa Ruth Naftali kutoka maeneo ya Udhiru. Mimi kwanza nilipenda Biblia Usema wakati nilikuwa very down, wakati nilikuwa na stress, nilikuwa na mambo mengi, lakini kupitia Biblia Usema nilijengeka hadi nikamjua Mungu kupitia hiki kituo. Kwa hiyo nawaambia nyinyi wote tuendeleeni na kusikiza Biblia Usema. Na ni hayo tu, Mungu awabariki.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Ya baraka ni haki ya kila mmoja. Kama wewe ni mtoto wa Mungu, unajua kizazi cha Ibrahimu, unajua na mtoto wa Mungu ama mrithi wa ufalme kupitia kwa imani ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa neema tu basi una sehemu yako ya baraka zake Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi, kama ukitarajia, haujakosea mahali popote, na uanze wiki yako na matarajio. Usiseme wacha tuone tu vile itaenda. Hapana, sema natarajia mambo mazuri wiki hii, natarajia ripoti nzuri, natarajia kuongezeka, kuinuka, kupanuka, natarajia afya na uzima, usalama. Yes, kabisa, unakiri, unaamini na unatarajia kweli na hakika kutoka kwa Mungu wetu ambaye huwa anatoa zawadi kamilifu. Perfect gifts. Zinatoka kwa Baba wa mbinguni. Amen. 34 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Tungali tupo na tunazidi ndani ya kipindi chetu cha Mix Flavors. Baraka ya wiki. Jumatatu ni ya mwisho kabisa ya mwezi wa Septemba, tarehe ni 28. Kuna watu walikuwa wanatishia, unajua, wanautabiri wa hali ya anga, wakiwaambia tunangoja tu. Septemba iishe hivi, alafu mtatuambia hiyo elimino yenu iko wapi? Happy new week to you too. Lashalin kutoka Saudi Arabia, Riyadh, uko ndani ya Sande. Mimi si jambo, mama Lucy Mutua, barikiwa sana sana, na unasema hakika atatenda kama vile ambavyo kibao chake Gloria Muliro kimeweza kutuhudumia sisi wote. Good morning to you. Martha ukiwa Lebanon unasema upo tu, andamane wote kwa pamoja. Alex Mutisa Madare North pia nawe, asante sana. Kikuyu nasikiliza pale, Keith Kanuna na kuona, salimika sana sana, na kila mmoja tu ambaye yupo ndani ya kipindi chetu leo, asante, asante, asante. Umeanza wiki yako uweponi mwa Mungu na ndani ya kipindi ambacho kinaitwa baraka ya wiki. Na hivyo basi, wiki hii unaenda ukiwa umebarikiwa na Mungu, kibali na neema yake zikikutangulia na kukujaza katika kila jambo unalolitenda.
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Biblia sema broadcasting, fahari ya jamii. Karibu kwenye kipengele cha yanayojiri hii leo. Unajua hayo ambayo nimesema ya mvua ya El Nino. Si unajua huwa tunalalamika ama tunaongea hivyo venye tumeongea, alafu kesho inakuja inatuambia, by the way, I was just here. Msinizoee sana. Okay, katika ambayo tunaangazia leo katika kipengele chetu cha yanayojiri, kuna visa tu kadha wa kadha, idadi tu, unajua, vya watu ambao wanapatikana. Unajua mtu anakuwa kidogo anakaa ako disturbed mentally, hayuko sawa, ajielewi, anakaa labda ni mgonjwa, labda ametatizika, labda ako na stress. Inakaa wakati mwingine labda kwani kuna kitu wametumia, kuna kitu wamepewa, kuna kitu ambacho unajua kimemshtua, na mambo kama na hayo. Na vimekuwa tu visa hapa na pale. Wakati mwingine unaona kwenye mitandao ya kijamii, unajua watu wakiuliza, nani anayemjua huyu? Nani anayemjua huyu? Ako stranded, ako hapa na hapa na hapa. Kwanza I commend, you know, Kenyans for looking out for each other. Yeah, kabisa, kwa sababu mwisho wa siku, thank God for social media. Kwa upande mmoja, of course huwa inatumika vibaya, lakini kwa upande mwingine ingine kuna njia ambazo inasaidia sana sana, kwa sababu unapata ya kwamba ni vigumu sana saa hii kupata mtu ambaye unasikia sasa hatujui wenyewe hawapatikani na mambo kama na hayo. Hapana, ikishatajwa tu picha, video iwekwe, unapata wenyewe wamepatikana na anaweza kusaidika. Na unajua kile ambacho kinatia wasiwasi ni je, ni nini ambayo unajua inachangia hali hii? Kwa nini watu wanakaa kidogo, wamefinyika sana, wamesukumika sana, na kuna hali ambazo unajua zinawasukuma mpaka wanafika mwisho? Na mara nyingi wasizungumze, wasiongee, kwa sababu ukisikiza ushahidi kama ni wa family ama friends ama relatives, unasikia wakisema, haya, na fulani sisi hatujawahi kumuona kwa hii hali, hajawahi kutuambia kama kuna tatizo lolote lile, lakini ukimtazama kabisa unaona kuna kitu ambacho hakiko sawa. Unajua, na ninazidi, unajua, kuongeza sauti yangu hapo na kuadvocate kusema tuongee, tuzungumze. Huwezi kuongea na kila mtu, lakini hapo kwenye familia yenu kuna mtu ambaye mnapatana na unajua huwa anakusikia na huwa anakuelewa, labda rafiki, labda mtu mnayefanya kazi naye, labda mtu mnayekwenda kanisani naye. Jamani, sifikie mahali ambapo una blackout. Unajua, na si eti umelewa ama anything, lakini unajipoteza kabisa kwa sababu ya mambo labda ambayo unapitia ama hali ya kiafya ambayo labda hujazungumza kutafuta msaada. Tuongee, alafu tuzidi kupendana kama jamii moja, na tufanye na kusaidiana pale ambapo inawezekana. Lakini tukifanya kazi na katika shughuli zetu, tuzingatie sana ubora wa afya zetu za kiakili. Ni ya muhimu sana, sana, sana. Usingoje ikue mbaya, extreme, tafuta msaada. Na mapema, Mungu atusaidie sisi wote.

0: 96.7
1: Fahari ya Jamii.
2: Wanasikiza BGB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BGB imekuwa ya baraka.
3: Nisikiza vile sema nikiwa Langata, kuanzia Monday to Sunday.
2: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa

Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

kibao chake Christina Shusho Agano, na kuna ujumbe mzima najua ndani ya kibao hicho, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa agano, ni Mungu wa maagano, na ni kwamba Mungu hafanyi kazi ya kuanza leo na kuisha kesho. Hapana, kazi ya Mungu ni endelevu, ni kwamba inaendelea, na akiifanya na kizazi kimoja, basi anatarajia ya kwamba pia kuwe na kizazi kingine ambacho kitazielewa najua njia zake. Wakati anatoa sheria zake kwa wana wa Israeli, anawaambia wahakikisha ya kwamba sheria hizo na maagizo hayo wanawafunza watoto wao na watoto wa watoto wao, waziseme mchana, waziseme usiku, waziseme wakaapo, yani sheria zake ziwe ni kitu ambacho kinafahamika na kushikwa na kuzingatiwa na kizazi baada ya kingine. Tuna dakika 9 kabla ya kukamilisha awamu hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors, baraka ya wiki ya mwisho kabisa ya mwezi wa Septemba tarehe 28. Asante kwa kuchagua kuwepo hapa kuzidi kufuatilia kituo chetu hiki na kushabikia kipindi chetu hiki. Na shukuru sana sana dada Esther Mwikali, wale ambao wanaingia ingia saa hii na wanauliza huyo ni wewe? Huyu ni mimi. Sauti kidogo tu. Lakini nitakuwa sawa. Ni homa tu, lakini iko inaondoka. Hizi kelele unasikia hizi, hizi mateke hizi, ni last kicks of a dying, walisema ni donkey. Na hivyo basi I'll be all right. Asante kwa kuniombea. Samueli wa pili mlango wa 7. Unajua mstari wa kwanza, alafu tutakuwa tunakwenda kule mwisho mstari wa 20 na 8 hadi wa 20 na 9. Kwa haraka tu tutakuwa tunaweza kusemezana mawili matatu. Ikawa mfalme alipokuwa akikaa katika nyumba yake, hapo Bwana alipomstarehesha asiudhiwe na adui zake waliomzunguka pande zote, mfalme akamwambia Nathani nabii, angalia sasa mimi na ninakaa katika nyumba ya mierezi, bali sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapazia. Nathani akamwambia mfalme, haya, fanya yote yaliyomo moyoni mwako, maana Bwana yu pamoja nawe. Ikawa usiku huo neno la Bwana likamfikia Nathani likisema, enenda ukamwambia mtumishi wangu Daudi, Bwana asema hivi, je, wewe utanijengea nyumba nikae ndani yake? Sitasoma mistari hiyo yote, lakini kama umefuatilia unatambua ya kwamba ni mahali ambapo unajua mfalme Daudi baada ya kupigana vita vingi sana, vita kali, vita vingi, akaweza kushinda vita na kuwapiku maadui zake wote. Na sasa Mungu amempa pumziko, amestarehe, na sasa ametulia tu sasa kufurahia ufalme. Lakini mfalme akawa anajiuliza, mimi nitazidi kukaa katika unajua ufalme wangu na makazi yangu mazuri, wakati unajua sanduku la Bwana linakaa katika hema? Na ni mahali ambapo sasa mfalme Daudi anakuwa na wazo la kutaka kumjengea Mungu hekalu. Lakini katika kuwaza kwake na katika kuzungumza kwake, akazungumza na mtumishi wa Mungu nabii Nathani pale. Lakini baadaye Mungu anamtokea yule nabii na kumwambia, enda ukamwambia mfalme Daudi atanijengea nyumba, lakini mtoto wake atafanya nini? Atanijengea, kwa sababu mikono yake imejaa damu sana. Lakini lile jambo ambalo unajua mfalme Daudi alitamani kumfanyia Mungu, Mungu alihakikisha ya kwamba limefanyika, na limefanyika katika kizazi chake, na ya kwamba hata haikuenda mbali sana, bali mtoto wake Suleimani ndiye aliyemjengea Mungu hekalu kama alivyokusudia babake mfalme Daudi. Unajua, na baada ya mazungumzo haya yote, unajua mfalme Daudi anafurahi ya kwamba Mungu amekubali ya kwamba kizazi chake kinamjengea hekalu, na pia Mungu ameahidi kudhibitisha ufalme wa mfalme Daudi ya kwamba hautawahi kuondoka kwenye kizazi chake, unajua milele na milele. Na sasa mistari hii tunayosoma wa 28 na 29 ni baadhi tu ya maneno ambaye anayazungumza unajua kwa Mungu kama ishara ya shukrani na kutambua jinsi ambavyo Mungu ameenenda naye na kumshukuru kwa kukusudia kufanya kazi njema na kizazi chake. Na anasema, na sasa ye Bwana Mungu, wewe ndiwe Mungu na maneno yako ndiyo kweli, nawe umemwahidia mtumwa wako jambo hili njema. Basi sasa uwe radhi ukaibarikie nyumba ya mtumwa wako ipate kudumu milele mbele zako, kwa maana wewe ye Bwana Mungu umelinena, na kwa baraka yako nyumba ya mtumwa wako na ibarikiwe milele. Na unatambua ya kwamba mfalme Daudi ni mtu ambaye unajua moyo wake haukuangalia tu unajua na kutafuta ufanisi na wema na mafanikio ya maisha yake peke yake,
unajua na siku ambazo wanaishi hapana. Alipenda sana, unajua ajue itakuwaje kuhusu kizazi chake na nyumba zake na uzao wake na nyumba yake na uzao wake wakati hata kama hayupo na siku zake zikipita. Na Mungu alimpa ahadi ya kwamba itaibariki nyumba yake, atadhibitisha ufalme wake na ya kwamba kizazi chake kitasalia kuketia kiti cha ufalme cha Israeli milele na milele. Na ningependa kuleta ukumbusho kwetu. Najua si mara ya kwanza nazungumzia jambo hili ya kwamba Mungu wetu afikirii mtu mmoja. Mungu wetu apangii mtu, apangii siku. Mungu wetu anapangia kizazi na anapangia umilele. Unajua sisi kama watu ndio huwa tunapanga leo, kesho, unajua na maisha yetu tu, wakati mwingine usipokuwa makini unajipangia wewe tu na miaka yako ambayo utakuepo. Lakini ni utambue ya kwamba kile kitu ambacho Mungu anapanga na kufanya nawe ni kwa sababu ya kizazi. Na ndio maana hata katika mambo yako yote, katika maisha yako, katika mienendo yako, katika mipango yako, you should think a generation. Unafaa ufikirie kizazi, watoto wa watoto wangu, kizazi changu, kizazi hiki, kwa sababu hivyo ndivyo moyo wa Mungu ulivyo. Mungu aliweza kufanya mambo ya ajabu na hata leo the impact ya vile ambavyo Mungu aliweza kushirikiana na baba wetu wa imani Ibrahimu iko wazi na tunafurahia. Unajua matunda ya mtu ambaye alitembea na Mungu na alishirikiana na Mungu kwa ukaribu sana, na ni kwa sababu Mungu alimwangalia Ibrahimu na akajua ya kwamba huyu mtu, ile akili na ule moyo ambao ninao ya kwamba I am thinking and I am planning for a generation, ako na huo mpango pia naye. Unajua na ndio maana Mungu akapanga kuleta begu kubwa na kizazi kikubwa kutoka kwa mtu mmoja Ibrahim. Na hivyo nazungumza nikisema namna gani ya kwamba ni tutambue ya kwamba wakati ambapo labda Mungu anatubariki na anatupa pumziko kama alipompa unajua mtumishi wake Daudi, usiketi tu ukafurahia wewe mwenyewe siku zako tu, mambo yako tu na ikaishia pale. Hapana, fikiria kizazi, vizazi, watoto wa watoto wangu, vizazi vijavyo, itakuwaje, nini naweza kufanya, unajua, ili basi nihakikisha ya kwamba hata wao katika siku zao hili jambo jema ambalo Mungu ameanza nami halitaishia tu hapa. Unajua it will outlive you. Uishi maisha ambayo hata kama haupo unajua bado yapo. It is what people call legacy and all that. Na hivyo basi ni muhimu utambue ya kwamba kusudi la Mungu hata akikupa pumziko. Mfalme Daudi alipata pumziko na angekaa ale afurahie unajua siku zake na hata asijali jinsi itakuwa kizazi chake. Lakini alitamani kufanya jambo ambalo lilimchokora Mungu, unajua kutafuta kumfanyia kitu Daudi ambacho kitakuwa cha kutajwa vizazi na vizazi. Na kitu hicho kilikuwa Mungu alihakikisha ya kwamba ufalme hautaondoka kwenye nyumba ya Daudi. Na hivyo basi hata nawe, Mungu akikufanikisha, Mungu akikubariki, Mungu akikujibu maombi, Mungu akikustarehesha, Mungu akikupumzisha, Mungu akikupa pumziko, Mungu akikushindia vita vya maadui zako, unajua isiishie tu ukasema useme kama yule mtu ambaye sipendi habari zake sana, anaitwa rich fool. Yaani maneno mawili ambayo hayafai kuwa katika sentensi moja. Mtu tajiri alafu awe mtu mjinga. Ni makosa sana. Na hivyo usikue huyo mtu ambaye unajua Mungu amekustarehesha, Mungu amekupa pumziko, Mungu amekutajirisha, Mungu amekupa tu kunawiri na kustawi kwa njia, unajua ama kwa hali. Alafu unaishia pale, usifikirie kesho, usifikirie miaka ijayo, usifikirie watoto wako, usifikirie watoto watoto wako, usifikirie kizazi, usifikirie kusudi na Mungu, hata usijiulize naweza kumfanyia nini Mungu. Kwa sababu unajua Mfalme Daudi alisema sawa, mimi nimepumzika na kaa vizuri na hala nanywa, nimesareheka katika ufalme wangu, lakini sanduku la Bwana liko katika hema. Na hao unajua ndio aina ya watu ambayo Mungu huwa anajenga na kudhibitisha vitu vya kudumu. Si vitu tu vya kukula leo na inaisha, hapana. Vitu vya kudumu, falme za kudumu. Unajua establishments Mungu anazifanya na wale watu ambao wanafikiria zaidi yao wenyewe, wanafikiria kizazi na wanafikiria mapenzi ya Mungu na kusudi la Mungu. Litatimiaje katika kizazi changu? Litatimiaje katika ulimwengu huu? Litatimiaje katika mataifa? Na upatikane na Mungu kuwa mtu wa aina hiyo. Kiwa mtu wa aina hiyo, Mungu atakwenda mbali sana na wewe na atasababisha mambo makuu yatendeke katika siku zako na katika kizazi chako. Saa 5 za asubuhi, pata mktasari wa shajara, tunaendelea kutangamana kwenye awamu ya pili. Zilikuwa na siku na wiki ya baraka.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Saa tano majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kindi. Mwanasheria mahakama kuu Profesa Pelo Lumumba ametoa wito kufanyika kwa marekebisho katika mfumo wa serikali za ugatuzi nchini, akipendekeza idadi ya kaunti ipunguzwe kutoka 47 hadi 14 ili kupunguza gharama ya kuendesha serikali. Lumumba amesema muundo wa sasa wa serikali nchini ni wa gharama kubwa, huku rasilimali nyingi zikitumika katika kuendesha taasisi na miundo mbalimbali ya utawala. Amesema Kenya inahitaji kutafakari upya namna serikali inavyoendeshwa ili kupunguza matumizi na kuhakikisha fedha za umma zinaelekezwa zaidi katika maendeleo na utoaji wa huduma. Kwingineko, Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja na mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI Mohamed Amin wamefika katika mahakama ya Milimani kwa ajili ya kusikilizwa kwa hoja za kupunguziwa adhabu. Hii ni baada yao kupatikana na hatia ya kudharau amri ya mahakama kufuatia jukumu lao katika kuwekwa kwa vizuizi wakati wa maandamano ya hivi majuzi, licha ya kuwepo kwa amri za mahakama zilizokuwa zikizuia hatua hiyo.

0: taarifa ambayo nitakuwa nakujuza mengi mpenzi msikilizaji, jinsi mambo yatakavyokuwa yakichipuka. Kwingineko, kamati ya seneti kuhusu sheria, haki na masuala ya kibinadamu inatarajiwa kupiga msasa Fatuma Ibrahim Ali kwa nafasi ya kamishna wa tume ya huduma za bunge PSC anayewakilisha wanawake wasio wabunge. Fatuma aliteuliwa na tume ya huduma za bunge inayoongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula baada ya kuibuka wa kwanza katika usahili uliofanyika Septemba 10 mwaka huu. Anatarajiwa kuchukua nafasi aliyekuwa mwakilishi wa wanawake Kakamega Rachel Ameso Amolo ambaye muhula wake miaka 6 kama kamishna umetamatika. Fatuma ana tajriba katika masuala ya bunge na haki za kibinadamu baada ya kuhudumu kama mwakilishi wa wanawake wa Wajia katika bunge la 11.
1: Biblia husema shajara.
0: Mamlaka ya barabara za mijini Kura imetangaza kufungwa kwa muda kwa barabara ya Mlolongo Kamulu maarufu kama Kori Road kuanzia Oktoba mosi hadi Disemba mosi mwaka huu ili kuruhusu shughuli za ujenzi. Kufungwa kwa barabara hiyo kunatarajiwa kutatiza usafiri katika eneo hilo, huko magari yakielekezwa kutumia barabara za Syokimau Katani na Syokimau Parliament. Kura imewataka madereva kufuata alama za barabarani pamoja na maelekezo ya maafisa wa trafiki watakaothibiti msongamano wa magari. Wakati huo huo, Kura imeongeza muda wa kufungwa kwa sehemu ya Eldoret Road jijini Nairobi hadi saa 12 jioni Jumatano Disemba 30 kutokana na changamoto za vifaa na masuala eneo la ujenzi wa daraja katika mto Nairobi. Tukisonga mbele, watu wa huduma za afya nchini wanakabiliwa na hatari ya kufungiwa kwenye mfumo wa mamlaka ya afya jamii SHA kuanzia Alhamisi hii iwapo hawatamaliza mchakato wa kutia saini mikataba mipya ya kipindi cha mwaka 2026 hadi mwaka 2029. Afisa mkuu mtendaji wa SHA Daktari Masi Mwangangi amesema mikataba iliyopo na watu wa huduma hao itatamatika Septemba 30 mwaka huu. SHA imeonya kuwa vituo ambavyo havitakuwa vimekamilisha mikataba mipya kufikia wakati huo havitaruhusiwa kutoa huduma kwa wanufaika wa SHA kuanzia Oktoba mosi. Ufikiaji wa mfumo wa SHA pia utazimwa hatua inayoweza kuathiri wagonjwa wanaotegemea vituo hivyo kupata matibabu. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 6 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
2: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170-262-11-03-46 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia juhu.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
0: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali,
4: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau.
3: Denge,
5: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
6: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
7: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
8: naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Usema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia Usema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tu

0: Ya, subiri, subiri, hata na wewe Mungu wetu atakufanyia kitu. Kaa kama mtu ambaye anatarajia kitu kutoka kwa Mungu, au namna gani? Tena kabisa, muda wetu ndio huo. Na hivyo basi, kwa sababu ahadi ni deni na dawa ya deni ni kulipa, nataka nikupe fursa watu wawili, watatu, wanne, bila ambavyo muda utaturuhusu, uweze basi kutujuza uko namna gani hii leo. Na kama unakipokea kituo chako kwa njia iliyo shwari, alafu uwalete wawili, watatu, wanne ndani ya kipindi chetu cha baraka ya wiki. BHB, hello.
1: Hello, BHB.
0: Yes, yes.
1: Unaongea na fundi za mtu wako kutoka hata ndalani huko, ndalani tunakushika leo ndo wadeklia.
0: Nashukuru.
1: Wacha ni Susan Musyoka akiwa ndalani, Mama Betty, Pastor Mulu akiwa Mbembani, Pastor Musa Ngandi akiwa Pasiku, Pastor Ndunda AC ndalani, mse wa heshima Andrew Munyao, mwingine anaitwa Daudi Mbonge, mwingine Joshua Muia. Tuko pamoja, huyo ni ule mmoja anaitwa fundi kama mtu wa kuma ya Tandalani.
0: Asante, asante sana, tunashukuru sana sana. Una uko ndani ya Mix Flavors, ndani ya baraka ya wiki. Unapokea kituo chako kwa njia iliyo shwari, unawaleta wawili, watatu, wanne ndani ya kipindi. BHB, hello.
2: Hello, Samakari.
0: Yes, yes.
2: Anapita kutoka Koma, Matungulu West.
0: Yes.
2: Sisi huku tuko salama.
0: Nashukuru kutambua.
2: Halo.
0: Nakupata, endelea.
2: Nami nakukaribisha kwenye kipindi, bibi yangu Lois akiwa hapo Koma. Azidi kuwa ndani ya kipindi.
0: Sawa sawa, barikiwa.
2: Ande.
0: Aya, huyo ameamua. Sitaki kuchachisha. 0722174200. Salamu ukiwaleta wawili, watatu, wanne ndani ya kipindi. BHB, hello.
3: Hello.
0: Yes, yes.
3: Kitamo.
0: Raba.
3: Salama.
0: Kabisa.
3: Mimi niko salama, namshukuru Mungu. Naongea na Lineti wa Moranga.
0: Wewe Lineti wewe.
3: Mimi sina neno, namshukuru Mungu.
0: Acha
3: niwakaribishe kwa sasa, Baba Paloma, Aisha Swatana, huyo Tomei, Kinambone, Azita wa Mono, Karoa, Embu, Mwendo akatokea na akatokea wa wapi. Na watu ambao wanategea waingie ndani, wabarikiwe pamoja. Alafu, kuna watu nilikuwa nataka kutetea, sijui kama utanisikiliza.
0: Kutetea aje?
3: Wala ambao hawajai piga simu studio. Watafikia siku hata moja kwa wiki wakua wanaburudika kama sisi. Wanatusikizangu wanasema yetu wa ingiangi.
0: Sindio?
3: Wapangia hata siku moja kwa wiki, watafurahi hata wao. Ukisikia ni nini Lineti unanikatia kwa mtambo hapo.
0: Pendekezo limechukuliwa.
3: Sana, nashukuru.
0: Aya, sawa sawa, nitaona vile hiyo. Sasa unajua uzuri ni nyinyi ndio mmekuja na hiyo proposal, si mimi. Tutafika hapo mbele mseme dada Esther unafanya vibaya, unatukosea, ni nyinyi tu mnasema. BHB, hello.
4: Hello, BHB.
0: Yes, yes, Rehema.
4: Ndangu mwakani kumbu menejua.
0: Ai, wewe tulikuambia sauti ni ya kipekee.
4: Hata sauti. Sauti yangu umejua sana. Shukuru Mungu kwa wiki nimekuwa mzima.
0: Yes.
4: Na karibisha tu pasta wangu akiwa huko Kajuna, anaitwa Nelson, pamoja na msisi wake. Na Titus Nyongesa pia akiwa Full Gospel. Na karibisha tena Walter pia akiwa Full Gospel, pamoja na wewe, pamoja na Karo Waembu.
0: Yes.
4: Aya.
0: Asante, asante Rehema. Nilikuwa nafikiria Karo anasaulika, niseme vindu vichenja anga, zimechenja haraka. BHB, hello. Yes, yes. Amina.
5: Nashukuru Mungu kwa sababu ameniamsha leo hii, amenifikia hapa studio. Ni Alex Musisi wa Matalanozi, sasa hivi kwa Matalanozi niko Rumuru.
0: Yes.
5: Mtangatanga, na wacha tutangatange huko nikimbili neno.
0: Sawa sawa.
5: Kwa sababu ukiwa pande huu na mimi nikifungua radio nikiwa pande hii watu wanabarikiwa.
0: Nashukuru.
5: Wacha tuingie nao, kwanza ni wewe, Donjas, Kalo AM, Toka Sweta, Toka Sindumi, Sali Wavinya akiwa Kavome, Kamuitaka Ndroka Sipia, Nambasu Mbasu. Na wale wengine wote nawaambia tukae hapo, nikumbuke ni kinyamaza.
0: Sawa sawa, asante Alex, barikiwa sana sana. 0722 174200, unaleta wawili watatu wanne ndani ya kipindi na unatuambia kama wiki yako imeanza vizuri. BHB, hello.
6: Bwana Yesu asifiwe, dada Esther.
0: Amina amina. Kevo,
6: Kevo kwa salama, ameanzia wiki yake hapa kawaida.
0: Yes,
6: nikimshukuru Mungu ana na mwezi inakamilika kwa uwepo wake
0: kweli.
6: Nikukaribisha wewe kwanza.
0: Mshukuru.
6: Reverend Parnapa Dumanigi kila mahali aliko. Shosho Pereneza Ayua. Mama Eric wa South Sea. Inetwa Moranga Karo. John wa viatu amenyamaza sana, kiatu changu hakijafika sahihi 2 years. Namba nilimwambia ni namba 7, so Maikubota aliko mtu wa mwambie kiatu cha Kevo kwa Kibra ni namba 7. Zo angekuwa amepima, hatikuwa na deni.
0: Ndiyo.
6: Tuone veni itaupo. Zo, ukola wa Kibra, Rogers, Mbasu Kasu, Konoa Matare Foe, na wote ambao wananisikiliza, wawe na wiki njema.
0: Asante Kevo, barikiwa sana sana. Tutapokea simu moja zaidi. Of course kuna nafasi nyingine pale mbele ambayo unaweza kupeperusha salamu, lakini ni nashukuru kutambua ya kwamba upo ndani ya kipindi na umeanza wiki ukiwa uweponi mwake Mwenyezi Mungu. BHB, hello.
7: Hello, Esther.
0: Yes, yes.
7: Sawa,
0: Salama kabisa, sijui umeingia wapi, ama ni simu ama ni network.
7: Au nisiki?
0: Sasa tunakusikia sasa. Unaona umechangamuka?
7: Wewe. Unajua ni kushukuru Mungu. Ukiwa aina uko mweli wa abi ya kuamuka. Ni huyu Mungu. Tu sio mwiki kitu kingine.
0: Kweli kabisa.
7: Sioje tu nilisalimia huyo Alex wa Mazale. Na huyu Emily wa Nandi. Na Miliam Wandako, Mama Eliki, Patauziti, Mutedesi, Mama. Atie mbi ya ikimbi majako sina watangazaji wetu, wote wabarikiwe pamoja na wewe zaidi.
0: Amina, amina, asante.
7: Amen.
0: Asante, kuwa na siku njema. Jia Lady Mamdorcas Masiweta pale. Dakika ni 3, alafu itakuwa inagonga pale mwendo wa saa 6 za mchana. Upate muktasari, alafu tuingie moja kwa moja kwenye kipengele chetu cha baraka ya wiki. Ila kwa sasa, wacha ni kufaya kwa kuthibitishia wewe ambaye umeweza kushiriki, unajua mchango wako na kuonyesha ukarimu wako kwa kituo cha BHB kufikia sasa katika mpango mzima wa kuwa nguzo, ili usiendelee kufanya kazi na unahema ukiuliza imefika haijafika. Acha nikufai. Kuna Jane Munguti pale, kuna Joshua Chepkoni, kuna Joyce Amadalo, kuna Geoffrey Kirubai, Joseph Kaindi, kuna Gladys Kioko, Stephen Ngeki, Josephine Jugi, kuna Innocent Wamuyu, Anne Gadhura, Agnes Monai, Benjamin Ndambuki, Jane Kilonzo, Nicholas Nzova. Asanteni sana sana. Na hata nawe unayenisikiliza pale, fursa nafasi ipo unapoendelea na shughuli zako za siku. Kumbuka tushirikiane kwa pamoja, tuzidi kukiendeleza kituo chetu cha BHB ili kizidi kubombea, kuenea, unajua, na kufikia wengi zaidi na habari njema. Na unafanya vile kupitia paybill number hiyo yetu ya 33 2550, account number 967. Paybill number 33 2550, account number 967. Usisalie nyuma, tujiunge wote kwa pamoja, tuzidi kujenga kituo chetu hiki. Baraka ya wiki ndicho kipindi, of course tunazitarajia baraka zake Mwenyezi Mungu hata tunapoanza shughuli zetu za wiki. Na huwa anasema ya kwamba kabla tuingie pale kwenye awamu ya 3, ukiwa na ombi speciali, kazi, biashara, shughuli yoyote ile ambayo unafanya kujiletea riziki, unaweza kushiriki, kwani tutakuwa tunaomba tukikabidhi wiki na shughuli zote za wiki mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Hayo ni baada yako kufahamishwa ndani ya muktasari wa shajara saa 6 na Faith Kendi.
8: Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting.
9: Fahari ya jamii. Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
8: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11. Alright msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM kipenda Victor Mandoba ndana hadi saa 3 asubuhi. Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
0: Karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali. Wengine
8: sijui. Wazee, mnakumbuka? Rafiki usikilize wimbo wa nyimbo za zama kuanzia saa 9.

0: kipindi zaidi ya vipindi. Mi naitwa Benson Mwanza, kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni.
1: Jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
2: Uko singo?
1: Tujenge familia thabiti. Biblia husema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Saa 6 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa hivi punde, ambapo mahakama kuu imemwachilia huru Inspector General wa polisi Douglas Kanja baada ya kumpata na hatia ya kudharau mahakama kufuatia kufungwa kwa baadhi ya barabara jijini Nairobi wakati wa maandamano ya Juni 25 mwaka huu. Mahakama kuu imemwachilia huru Inspector General wa polisi Douglas Kanja baada ya kumpata na hatia kuwadharau amri ya mahakama kufuatia kufungwa kwa baadhi ya barabara jijini Nairobi wakati wa maandamano ya Juni 25 mwaka huu 2026. Jaji Patricia Nyaundi amesema hakuna haja ya kumpa Kanja adhabu kali kwa sasa, ila amemuonya kuwa mahakama haitasita kumhukumu iwapo ukiukaji wa amri za mahakama utajirudia.
4: It is not the intention, and the court derives no benefit from imposing a punitive sentence on you. But you must understand and appreciate that the court will not hesitate to do so if your conduct compels it. On this particular occasion, I shall pardon you with a stern warning that if there is a recurrence on this particular issue, I shall not hesitate, as has been urged by the respondents, to consider a custodial sentence. You are therefore discharged for today.
3: Kanja alipatikana na hatia baada ya polisi kuweka vizuizi na kufunga baadhi ya barabara jijini Nairobi Juni 25 bila kutoa taarifa kwa umma, kinyume na amri ya awali ya mahakama. Kwingineko, msomi maarufu wa sheria nchini Profesa PLO Lumumba ametoa wito kufanyika kwa marekebisho katika mfumo wa serikali za ugatuzi nchini, akipendekeza idadi ya kaunti ipunguzwe kutoka 47 hadi 14 ili kupunguza gharama ya kuendesha serikali. Lumumba amesema muundo wa sasa wa serikali nchini ni wa gharama kubwa, huku rasilimali nyingi zikitumika katika kuendesha taasisi na miundo mbalimbali ya utawala. Amesema Kenya inahitaji kutafakari upya namna serikali inavyoendeshwa ili kupunguza matumizi na kuhakikisha fedha za umma zinaelekezwa zaidi katika maendeleo na utoaji wa huduma. Tukisonga mbele, wakazi wa kaunti ya Kirinyaga na Embu wametakiwa kuchukua tahadhari mapema kabla ya msimu wa mvua za Oktoba hadi Disemba, huku kukiwa na uwezekano wa hali ya El Nino. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini limeonya kwamba mvua kubwa zinaweza kusababisha mafuriko, maporomoko ya ardhi na majanga mengine yanayohusiana na hali ya anga. Meneja wa Msalaba Mwekundu wa Kirinyaga na Embu, Martin Kagunda, amewataka wakazi kujiandaa mapema, akisema maeneo ya juu ya Kirinyaga yako katika hatari ya maporomoko ya ardhi, huku miji kama Kirugoya, Kagio, Kutus na Ngurubani ikikabiliwa na hatari ya mafuriko iwapo mifereji ya maji haitasafishwa.
2: Hii ni Biblia husema, shajara.
3: Hatimaye mamlaka ya barabara za mijini Kura imetangaza kufungwa kwa muda barabara ya Mlolongo Kamulu maarufu Quarry Road kuanzia Oktoba mosi hadi Disemba mosi mwaka huu ili kuruhusu shughuli za ujenzi. Kufungwa kwa barabara hiyo kunatarajiwa kutatiza usafiri katika eneo hilo, huko magari yakielekezwa kutumia barabara za Syokimau Katani na Syokimau Parliament. Kura imewataka madereva kufuata alama za barabarani pamoja na maelekezo ya maafisa wa trafiki watakaothibiti msongamano magari. Wakati huo huo, Kura pia imeongeza muda wa kufungwa kwa sehemu ya Eldoret Road jijini Nairobi hadi saa 12 jioni Jumatano Disemba 30 mwaka huu kutokana na changamoto za vifaa na masuala ya eneo la ujenzi wa daraja katika mto Nairobi. Ni baadhi ya taarifa ambazo tunaziangazia, mengi zaidi mwendo wa saa 7 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
6: Idara ya elimu ya Kikristo ya kanisa la African Inland Church AIC Kenya inafurahi kualika viongozi wa vijana katika kongamano kubwa la kitaifa la viongozi wa vijana. Huu ni wakati ulioteuliwa na Mungu kwa ajili yetu kujumuika pamoja kwa ushirika, kupewa zana sahihi za kiroho na kiutendaji, na kupokea mafunzo yatakayotolewa na kupokea mafunzo yatakayoleta mabadiliko ya kimkakati katika huduma ya vijana ndani ya kanisa la AIC Kenya. Kongamano hili la kipekee litafanyika kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Kiambu. Viongozi wote wanatarajiwa kuripoti siku ya Alhamisi tarehe 8 Oktoba saa za alasiri kwa ajili ya kwanza kwa mkutano. Ada ya usajili ni shilingi 3,000 pekee, kiasi ambacho kitagharamia malazi, vyakula pamoja na nauli ya kwenda na kurudi kutoka kituo cha AIC Milimani Nairobi kuanzia saa 9 kamili za alasiri siku hiyo ya Alhamisi. Viongozi wameombwa kujisajili mapema kabla ya tarehe ya mwisho ambayo ni tarehe 3 mwezi wa Oktoba mwaka huo. Unakumbushwa kutuma ada ya usajili kupitia nambari ya paybill 247247, account ikiwa ni 01702760777969. Kwa maelezo zaidi, wasiliana naye Reverend Mudhama kupitia nambari 0722695900, 0722695900. Usikubali kukosa fursa hii adimu ya kukuzwa na kutiwa nguvu mpya kiutumishi. Jiandae sasa, jisajili leo na tukutane Kiambu.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today

0: Africa at kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa magazine, maudhui yenye kukujenga, kukufunza na kukuhamasisha.
1: Basi ujumbe huo unatupa sisi salio la dakika 9 pekee, alafu tutakuwa tunasema basi wakati wa kutangamana mimi nawe ndani ya Mixed Flavors unakamilika kwa leo. Na ubakie pale na lisali moja la kuwepo ndani ya Mixed Flavors ila kwa njia ya muziki au namna gani. Dada Esther Mwikali hapa, uko salama? Watu wa lunch ya before, lunch ya on time na lunch ya baadaye, either way cha muhimu ni kwamba ufanye nini, upate lunch ama upate kitu utie tumboni. Mama Lucy mtoa salamu zako za lunch, poa, tunazipokea. Kaithi kanuna, ukipenda yule mpenda Yesu mwenyewe, anasema kila mmoja aliyeko ndani ya kipindi leo afurahie lunch yake. Esiland Luyage Busolo ni jamii yako pale, familia nzima, the Busolo's family, mmesalimiwa. Mbasomba Sun anasema wiki ya baraka kwa nabii HB blessed family members, wasikilizaji wote wa kituo hiki. Laurence Yoka anasema kila mmoja, nami nashukuru sana sana. Basi muda na nafasi ya kuweza pia kukushukuru kwa sana na kwa dhati na kwa moyo, wewe ambaye zaidi ya kusikiliza, kushabikia na kufuatilia vipindi vyetu, pia unaungana nasi kuzidi kukijenga na kukiendeleza kituo hiki katika mchakato mzima wa kuongozo. Asante. Asante kwa kukubali, unajua, kufanya kitu ambacho kitaishi hata zaidi ya vile ambavyo wewe mwenyewe unaishi. Ya kwamba wakati tupo ama hatupo, kizazi kinazidi kuongozwa na kuelekezwa kupitia neno lake Mwenyezi Mungu kupitia kituo hiki cha BHB. It is a great blessing. Amen. Na hivyo basi kibao hiki cha wana AAC Mwanza Town kwa ya kule Tanzania, ya kwamba katika mlima wa Bwana kiwafikie kila mmoja, na ya kwamba Mungu awafanyie karamu, awafanyie baraka, awaandalie meza hata mbele ya maadui zenu katika wiki hii mpya kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Na hivyo basi niruhusu mimi nikamilishie hapa kwa kutakia usikilizaji mwema katika vipindi vilivyoko mbele. Of course saa 9 utakuwa unaungana naye mchungaji Festus Mwini Kimuyu ndani ya kipindi cha nyimbo za zama. Bwana Benson Mwanza anachukua zamu saa 10 ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Utakuwa naye Uchonye Timothy ndani ya safari ya jamii saa 1 za jioni. Zidi kusikiliza BHB, zidi kumuona Mungu katika shughuli zako wiki hii. Kesho kwa neema na kibali chake Mwenyezi Mungu tunapatana ndani ya Afya Tuesdays, tuelimishane. Ila kwa sasa niruhusu nikuache na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Kwaheri.

Ahero, Awasi na Londiani. Mia moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Nyimbo na sifa ni zako Bwana. Msaada wa
2: popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saingine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.

0: Ndugu msikilizaji, sasa tunaenda nyimbo za zama kutoka Biblia. Husema na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo.
1: Hizo ndizo nyimbo ambazo zilitufanya sisi tupate kwa ile mbegu ya kutaka kumjua Mungu.

0: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Mavuno Drive na Benson Mwanza.
4: Tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, msikilizaji, kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi, nikiangazia pale ujumbe ambao ni ujumbe kwako, habari njema kwa wanafunzi na washirika la kanisa la AIC Kenya kupitia Presiding Bishops Scholarship Fund. Wanafunzi kutoka familia za washirika wa kanisa la AIC wanaweza kupata msaada wa kugharamia masomo yao na kufanya elimu ya juu iweze kufikiwa kwa urahisi zaidi. Kupitia mpango huu, wanafunzi wanapata discount ya 25% ya ada ya masomo katika programu mbalimbali zikiwemo theolojia, ICT, leadership na nyingine nyingi pale katika chuo kikuu cha Scott Christian University, chuo ambacho kinapatikana pale mjini Machakos, kilomita kadhaa kutoka mjini Machakos kwenye barabara ya Kangundo Machakos. Kwa hiyo kama wewe ni mwanafunzi, mzazi au mshirika wa AIC ambaye anatamani kuendelea na masomo ya juu, hii ni fursa ambayo upaswi kuipuuza. Intakes ni Januari, Mei na Septemba. Kwa maelezo zaidi kuhusu programu na namna ya kujiunga na chuo kikuu cha Scott Christian University, tembelea wavuti wa Scott Christian University na ambao ni www.scott.ac.ke, au piga hizi nambari za simu 0706 381 936 au 0713 745 404. Presiding Bishop Scholarship Fund, ikiwezeka katika elimu, kuwawezesha wanafunzi na kujenga mstakabali bora. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi, wimbo Yunis Njeri, pokea sifa, umeondoka pale. Simu 23 kinielezea shughuli zako za siku zimekuaje. Shughuli zako za siku zimekuaje kwa 0722174200. Nitakuwa nashukuru zaidi 0722174200. Nitakuwa nashukuru zaidi ukinielezea shughuli zako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive 0722174200. Siuseme nami mpale nieleze shughuli zako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani. DHB, hello.
1: Hello ndugu wangu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Unaongea na fundi ambao mtoa kisiligana na katodia kutoka Kalawa, tuko ndani kwaja nipite na wawili.
0: Endelea.
1: Anaitwa Basta Musa Ngandi, Basta Ndunda Ndalani na Basta Mulu akiwa Mbembani, na wote tuko pamoja. Huyo ni ule mumutea anaitwa Willy Rao.
0: Asante sana. Nawe msikilizaji kwa 0722174200, shughuli zako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive, ikiwa ni ndani ya Bibliosema Broadcasting. BHB, hello.
2: Yes, my brother, umeshindaje?
0: Salama kabisa, nashukuru Mungu. Labda wewe?
2: Nami ni mzima ndani ya Yesu.
0: Karibu sana.
2: Nakaribisha kila mmoja anayetegea Mavuno jioni ya leo na wiki inapoanza, tusiti kubarikiwa. Innocent Man Market.
0: Asante BHB. Hello. Hey, Bwana Yesu asifiwe.
3: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen. Pole, nilikuwa karibu na radio nataka kuzima, kumbe imeshaingia.
0: Karibu sana mama Erika.
3: Mkoaji huko Ben?
0: Kwema kabisa, tuashukuru Mungu. Labda uliko?
3: Tadbi na sisi tunashukuru. Nasema ni asante kwa Mungu kwa kutulinda na uhai ya leo, ametupa afya, tunasema ni asante. Nawakaribisha wote waingie tukaribiwa pamoja. Tukieka matumaini yetu kwa Mungu.
0: Amina. Asante sana.
3: Karibu.
0: Inakuwa namna hiyo, lisali ijalo tutakuwa na mchungaji Johnny Reri akituletea neno lake Mwenyezi Mungu. Wimbo tupeleka disa 11, wacha panganga, Godfrey Wangachi akishirikisha Guardian Angel. Wimbo waingia namna hiyo.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
2: Na majioni njema na kutakia msikilizaji, zimegonga za 11 majira ya Afrika Mashariki. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Rais William Ruto ameendelea kupigia debe mpango wa serikali wa kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta nchini, akisema kuwa kitapunguza gharama ya kuagiza mafuta kutoka nje ya nchi pamoja na utoaji wa ajira. Kiongozi wa taifa amezungumza kule Lungalunga katika kaunti ya Kwale alipotoa hati miliki 26,000 ya ardhi kwa wakazi wa eneo hilo.
3: Tutakuwa na refinery ambayo itaunganisha nchi kama 8 zetu hapa, ambayo itajengwa pale Lamu. Itatupatia nafasi ya uwekezaji ya pesa ya Kenya shilingi trillion 2, na kutupatia nafasi ya ajira vijana 60,000 watakaofanya kazi katika hiyo refinery, na kutuletea pesa za kigeni, na vile vile kutuokolea pesa zetu ambazo tunatumia wakati tunaagiza mafuta kutoka mbali.
2: Tume ya kitaifa ya kibinadamu nchini KHRC inaitaka serikali kuongeza juhudi za maandalizi ya mvua ya El Nino inayotarajiwa, ikisema Wakenya walio katika mazingira hatarishi wanaweza kuathiriwa pakubwa na mafuriko. Tume hiyo pia inataka kuwepo kwa maji safi, huduma za usafi wa mazingira, chakula, dawa na makazi ya muda kwa familia zilizoathirika. Inataka mamlaka kuweka mpango wa wazi na wa amani wa kuhamasisha watu walio katika maeneo hatarishi pamoja na kuhakikisha jamii zilizo katika mazingira hatarishi zinatendewa kwa usawa.
4: There's a lot of confusion, so that information should come in good time so that people know these are the centers where you can report and these are the places where people will be moved to in good time. So communities must be involved so that they are not just subjects but they are part and parcel of preparations for El Nino when it eventually happens.
0: Matukio viwanjani.
5: Portugal stared down the barrel.
6: Eliud Kipchoge.
0: Habari za sporti.
6: The first man to run a marathon in under 2 hours.
0: Kutoka nyanja zote.
2: Tuanze na habari njema. Timu ya taifa ya soka wachezaji wasiozidi umri wa miaka 23 imeshinda Tanzania kwa mabao 4-1 katika mechi iliyokamilika muda mfupi uliopita katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi, katika mechi ya mkondo wa kwanza kufuzu kwa mashindano ya Olimpiki mwaka 2028 Los Angeles Marekani. Paulo Zama na Lorenzo Kodo walimpa goja Anthony Kimani mabao 2 katika kipindi cha kwanza, kabla ya Kevin Wangaya kufunga 2 katika kipindi cha pili na kuhakikishia Makinda hao alama 3 muhimu. Emerging Stars sasa watakuwa wakielekea Tanzania kwa mechi ya marudiano. Wanariadha wa Kenya wamehimizwa kuweka kipaumbele katika huduma za afya, lishe bora na matibabu salama ili kuwawezesha kuwa na taaluma ndefu za michezo na kupunguza hatari ya kukiuka kanuni za kupinga matumizi ya dawa za kusisimua misuli. Wito huo umetolewa mwishoni mwa kongamano la siku 3 la Medical Fit lililoandaliwa na kamati ya kitaifa ya Olimpiki ya Kenya, ambalo liliwakutanisha wataalamu wa afya, makocha, wasimamizi wa michezo na wadau wengine kwa lengo la kuimarisha mifumo ya afya na ustawi wa wanariadha nchini.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Huo ndio mwisho wa mkutasari wa shajara awamu hii ya saa 11. Nitarejea hapa mwendo wa saa 12 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina. kina na kwa utendeti.
7: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170-262-11-03-46 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia juhudi.

0: Nimeisikiza Biblia Usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Usema sana. Ninaamka na Biblia Usema asubuhi, ninashinda na Biblia Usema, nalala na Biblia Usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Usema. Biblia Usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pasta alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu. Siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Usema nasikia mimi kivyangu, naipenda sana na sitachoka kusikiliza Biblia Usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Usema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: hakika anatengeneza njia mahala na ambapo panaonekana hapana njia, ikiwa ni ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Wimbo ni wake Elena Music. Pale dakika 16 tayari zimekatika baada ya saa 11 zamu, na ambapo tunakuwa na mchungaji ambaye ni John Ireri, ambaye anatuletea neno lake Mwenyezi Mungu. Tunakuwa kwa pamoja pale, tunakuwa tunapokea neno lake Mwenyezi Mungu na inakuwa ya baraka. Na hivyo popote pale ulipo, karibu sana, karibu sana, na ili basi tuweze kupokea neno lake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Benson Mwanza na tuko na mchungaji John Ireri, ambaye anatuletea neno lake Mwenyezi Mungu jioni hii ya leo. Karibu sana mchungaji.
1: Thank you very much. Kwa salama, na wiki iliyopita imekuwa nzuri. Tumemwona Mungu akitenda mambo ya ajabu. Alisema ya kwamba

account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Mtolee Mwenyezi Mungu, mtumikie Mwenyezi Mungu, maana unampenda. Katika Biblia pia tunaona kuna wengine pia walimtumikia. Biblia inakuwa inazungumzia Kornelio, na ambaye alikuwa anampenda Mungu, alikuwa anamtumikia Mungu na mali zake, alikuwa anamuomba Mungu na pia alikuwa anamtolea Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba sadaka zake, matoleo yake, yakafika mbele za Mungu na yakawa kumbukumbu. Na wewe usiku wale unapokuwa unamtolea Mwenyezi Mungu, wacha ukakumbukwe. Ilo ambalo yawe ni magonjwa, unapokuwa unamtolea Mwenyezi Mungu, si Mungu akakukumbuke na akakuhurumie na akakuponye? Si Mungu akakukumbuke na akakuhurumie na akakufungulia milango ya kazi? Si Mungu akakukumbuke akakuhurumie na akupe kutengeza faida katika hiyo biashara, akupe kupandishwa cheo katika jina la Yesu Kristo? Na hivyo mtolee kupitia paybill number 332550, account number ni 967. Mother Musao, asante Mungu akubariki. Esther Anyango, asante Mungu akubariki. Joyce Nyabuto, asante Mungu akubariki. Petonila Kitivi, asante Mungu akubariki. Margaret Mutisia, asante Mungu akubariki. Jennifer Kio, asante Mungu akubariki. David Kimeu, asante Mungu akubariki. Virginia Kimanthi, asante sana. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Na usibaki nyuma kwa nguzo ya BHB, mtolee Mungu sadaka zako, maana unampenda. Fungu lako la kumi, maana unampenda. Zaidi ya yote, muhudumie kupitia mali zako, na unapokuwa unamhudumia, naye pia akakuhudumie katika jina la Yesu Kristo. Na unamtolea kupitia paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967. Mtumikie Mwenyezi Mungu, na unapokuwa unamtumikia, Mungu akubariki.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Tunapokuwa tunaelekea kwenye neno la himizo, tunasoma Waefeso sura ya kwanza mstari wa 11. Unapokuwa unafungua, kumbuka pia tunamtolea Mwenyezi Mungu, tunamtumikia Mwenyezi Mungu na mali zetu kwenye redio ya Biblia Usema Broadcasting, na Mungu atakubariki kwa nguzo ya BHB. Kwa hiyo 1,000 yako, hizo 10,000 zako, hizo 50,000 zako, kulingana na uweza wako. Iwe ni 1,100 yako, iwe ni 200 yako, 500 yako, kulingana na uweza wako. Maana Mungu amekubariki, nawe pia unaweza ukawa wa baraka kwa kumtolea Mwenyezi Mungu. Elewa kwamba Biblia inasema kwamba mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na elewa pia neno linatuambia kwamba tuwapeni watu vitu, na tunapowapa watu vitu, vitarejeshwa kwetu katika kile kiwango umetoa, kikiwa kimesukwa-sukwa, kikiwa kimeongezwa hadi kumwagika. Ndio sehemu tutakayo rejeshewa. Ni kiwango kipi ungependa Mungu akurejeshe, akiwa amezidisha, akiwa imefurika na hata kumwagika? Basi mtolee Mwenyezi Mungu. Elewa, ni Mungu namtolea, unatoa kwa hichi kitu cha BHB, na hakika Mungu atakubariki. Na unatoa kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Simtumikie Mwenyezi Mungu usiku wa leo kupitia paybill number 332 550, account number 967, paybill number 332 550, account number 967. Waefeso 1:11, Biblia inasema, na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, ukuu tukichaguliwa tangu awali, sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye ufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Ni neno lake Mwenyezi Mungu, na ni Paulo anakuwa anaandika kwa Wakristo katika pale katika jiji la Efeso, na pale anakuwa anawakumbusha kuhusiana na baraka za kiroho ambazo wamezipokea kupitia Yesu Kristo. Unaposoma ile sura ya kwanza ya Waefeso, Paulo anakuwa anasisitiza kwamba wokovu hautokani na ajali, na hivyo ni sehemu ya mpango wa Mungu wa milele, ama ukipenda kusudi la Mungu la milele. Katika mstari wa 11, Paulo mahala tumesoma, anakuwa anakumbusha na anatukumbusha pia kwamba ndani ya Kristo tumepokea urithi kulingana na kusudi na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na hivyo mstari wa leo nazungumzia kuhusiana na tunao urithi ndani ya Kristo. Mstari wa leo una maana gani? Jambo la kwanza ni kuelewa kwamba urithi wetu unapatikana ndani ya Kristo. Baraka iliyokuu zaidi katika maisha yetu si vitu tunavyomiliki, si hivyo vitu ambavyo wengi tumekuwa tukiona ni baraka. Mali si vibaya kuwa na mali, si vibaya kuwa na pesa, lakini tuelewa kwamba baraka zetu kuu zaidi si kumiliki mali, si kuwa na pesa nyingi, lakini baraka iliyokuu zaidi inapokelewa kupitia Kristo. Na hivyo wakati tunafanyika wa Kristo, tunafanyika warithi wa Mungu. Katika Warumi 8:17, Biblia inakuwa inazungumzia kuhusiana na wale ambao ni warithi wa Mungu. Na ikiwa tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, wairithio pamoja na Kristo. Kwa hiyo unapokuwa ndani ya Kristo, wewe si mtu asiye na tumaini. Wewe ni mrithi wa Mungu. Jambo la pili muhimu, Mungu anakusudi katika maisha yetu. Mstari ule unasema kuwa Mungu ufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Inatufundisha hata wakati hatuelewi kile kinachotokea, Mungu bado anafanya kazi kulingana na kusudi lake. Katika Warumi 8:28, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu ufanya kazi pamoja na wale wampendao. Jambo la tatu tunajifundisha kutokana ule mstari, urithi wetu unatupa tumaini. Urithi wa Mungu hauwezi kulinganishwa na mali za dunia ambazo zinaweza kupotea. Mungu ametuwekea urithi wa milele. Kwenye Petero wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 4 inasema, katika urithi usioharibika, usio na uchafu, usio nyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Na hivyo, hili neno linaweza likatusaidiaje jioni ya leo? Jambo la kwanza, usipime maisha yako kwa yale unayoyaona leo pekee. Huenda unapitia changamoto. Huenda unaona ni kana kwamba umechelewa. Huenda unaona ni kana kwamba unakataliwa. Au hali ambayo hauielewi. Lakini kama uko ndani ya Kristo, una urithi ambao Mungu mwenyewe ameuhifadhi. Kwa hiyo, mtumaini Mungu hata wakati hauelewi njia yake. Endelea kuwa mwaminifu hata unapopitia magumu. Usiruhusu matatizo ya muda ya kufanya usahau urithi wako wa milele. Ishi kama mtoto wa Mungu, ukijua kwamba maisha yako mikononi mwake. Na hivyo, Waefeso 1:11, ninapohitimisha, inatukumbusha kwamba Mungu anakusudi juu ya maisha yetu. Na urithi wetu umehakikishwa ndani ya Kristo. Usichanganywe na kile unachokiona leo, kwa sababu Mungu bado anafanya kazi. Na Mungu ataendelea na kukubariki. Mungu ataendelea kuhakikisha kusudi lake na mapenzi yake juu ya maisha yako yanatimia. Baba, ni asante kwa neno lako usiku wa leo. Asante kwa kuzungumza nasi Mungu wetu, na kutukumbusha kwa mara nyingine kwamba urithi wetu tunaupokea ndani ya Kristo. Na hivyo inatupaswa kumpokea huyu Kristo, kutembea ndani ya huyu Kristo. Maana tukifanya vile, basi maisha yetu yatabadilika. Falme mkuu na mtakatifu, jitukuze na ujitwalie sifa milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Jioni ya leo, baada ya kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu, ningependa nikupe hiyo fursa, tumtolee Mwenyezi Mungu. Si amekuwa mwema kwako tangia tulipoanza shughuli za siku, tangia tulipoanza hii siku, hata pia huu mwezi unaendelea kuisha, tangia tulipoanza huu mwezi wa Septemba? Si Mungu amekuwa mwema kwako? Si unaweza ukamtolea sadaka zako? Si unaweza ukamtolea fungu lako la 10? Si unaweza ukatoa shukrani zako na hata dhabihu zako za kushukuru, na zaidi ya yote ukamhudumia na mali zako? Na unapomhudumia, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Maana natuambia msichoke kutenda wema, na hata zaidi anasisitiza, na haswa kwa wale mlio katika imani moja. Hii redio iko hapa kuhakikisha injili ya Kristo inawafikia wengi, kuhakikisha wengi wanahimizwa. Si unaweza ukatenda wema kwa kutoa kwake Mwenyezi Mungu? Unapotoa kwa hichi kituo cha BHB, kwa 1,000 yako, 5,000 zako, 20,000 zako, ilo fungu lako la 10, hizo sadaka zako, Mungu atakubariki. Na unatoa kupitia paybill namba 3325050. Account number ni 967. Paybill number 3325050. Account number ni 967, paybill namba 332550, account namba ni 967. Usiku wa leo usimtumikie Mwenyezi Mungu, usiku wa leo usimtolee Mwenyezi Mungu, na unapokuwa unamtolea Mungu, siakubariki Mungu, siakuzidishie katika jina la Yesu Kristo. Mtolee kupitia paybill namba 332550, account namba 967, paybill namba 332550, account namba ni 967. Ninakupa wimbo, nikupe nafasi uweze kumtolea Mungu. Narejea, tuombe kwa pamoja. Endelea kumtolea kupitia paybill namba 332550, account namba ni 967.

0: Hakika ni Bwana aliyetukuka, ni Bwana aliye mwenye nguvu zote, mwenye uweza wote, na tunaweza tukamkimbilia, tunaweza tukamwabudu na mambo ya maisha yetu yakabadilika. Tunapoelekea kuomba kwa pamoja uko pale, bado haujamtolea Mungu na ungependa kumtolea, ungependa kumtumikia usiku wa leo, hiyo nafasi ingalipo kwako na unamtolea kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Selvin Ashoni, Godfrey Kome, Janet Owiti, Lydia Kisilu, Gladys Adundo, Rose Wasike, Nancy Mwale, Lydia Juma, David Musao, Teresia Mwinzi, John Bosco Kamende, Mary Stella Otieno, Agnes Chepkoech, Kingsley Alegwa, Jeremia Kialo, Eunice Nyongesa, Grace Ndakio, Rose Mauka, Mary Kinini, Gerald Mbithi, Donald Omondi, Damaris Anyango, Lynette Ogamba, Jacqueline Muya, Jane Kilonzo, Joseph Kasoloi, Peter Mwema, Albanas Mutua, Michael Mwangi, Zipora Kalovia, Grace Muya, Emmanuel Kibor, Martha Musao, Esther Anyango, Joyce Nyabuto. Mungu awabariki, Mungu awazidishieni. Na wewe uko pale ungependa kumtumikia Mungu, ni kupitia paybill number 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Caroline Kurui, Dalton Odor, Mungu awabariki, Mungu awazidishieni. Mfalme mkuu na mtakatifu, siku wa leo ninalitukuza na kulimidi jina lako lilo takatifu, nikikushukuru Baba kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutukirimia na kutupa Baba kuweza kukutana kwenye ibada ya mavuno Baba, na ili tukakamilishe shughuli zetu za siku Baba, katika kukuabudu Mungu wetu, katika kupokea neno lako Mungu wetu, na zaidi ya yote katika kukushukuru kwa kukutolea matoleo yetu. Mfalme mkuu na mtakatifu, ni asante maana kuna wa Baba wamekutolea mali zao, wamekutolea pesa zao, wakiwa wanakushukuru, maana umekuwa mwema katika maisha yao, wakiwa wanakutumikia na mali zao, wakiwa wanakutolea maana wanakupenda Baba. Si ukawabariki, si neno lako likadhihirike juu ya maisha yao, kwamba mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa Baba. Walio wagonjwa wengine wametoa wakiwa na imani kwamba utawatendea Mungu wetu Baba, si ukawatendea hilo na mbalo wamekuaminia usiku wa leo, katika jina la Yesu Kristo. Neno lako li wazi kwamba wapeni watu vitu na vitarejeshwa kwenu vikiwa vimezidishwa, vikiwa vimeongezwa, vikiwa vimesukwasukwa kutikiswa hadi kiwango cha kumwagika. Wacha ikawe sehemu yao wamekutolea usiku wa leo, katika jina la Yesu Kristo. Mfalme uketie nzini yote, ninakushukuru maana umekuwa Baba na Mungu kwetu. Kuna huyu aliye na mahitaji Baba usiku wa leo, anaomba kwamba Mungu wetu ukamfanikishe katika maisha yake Baba, si ukafanikishe huyu, maana amekuja na kugundua kwamba ni wewe unayefanikisha watu, ni wewe unayewezesha watu Baba, si ukamwezeshe kwa utukufu wa jina lako usiku wa leo. Nakushukuru Mungu wangu, maana wewe ni mkuu, maana unaenda kumtendea huyu na maana kulilia kiomba amani, amekuwa kiota ndoto mbaya Baba, na naomba mfalme mkuu na mtakatifu ukaweze na kumuondolea hizo ndoto Baba, si ukamuondolea hizo ndoto, maana amekuomba. Unatuambia tuombe na tutapewa, tuombe na tutapewa. Huyu amekuomba Mungu wetu, si ukampe amani. Kuna huyu aliye mgonjwa na naomba uponyaji wako usiku wa leo Baba, Baba si ukamponye kwa utukufu wa jina lako. Mfalme uketie nzini yote, kajitukuze milele yote unapowatendea watu wako, maana wewe Baba unastahili sifa zote na utukufu Baba. Tunapokuwa tunahitimisha shughuli za siku Baba, tunasema ni asante, na hata tunapokuwa kuelekea kupumzika Baba, si ukatuhifadhi Baba, si ukatulinde, na zaidi ya yote ukajitukuze na ukajitukuze ajitwalie sifa katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, nafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Drive. Na kuacha mikononi mwake wa Ndukusi wa Nyama akuletee shajara kwa ukamilifu awamu ya saa moja. Kisha baada yake utakuwa unapokea kipindi Safari ya Mkristo. Mimi naitwa Benson Mwanza na kupenda sana. Asante sana kwa kuchagua kusikiliza Mavuno Drive. Nakutakia usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu. Na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.
1: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715 67 20 29 ama 0702 32 41 51 ama tuma barua pepe kwa today in Africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Tutakuwa na refinery ambayo itajengwa pale Lamu ya pesa ya Kenya shilingi trillion 2, na kutupatia nafasi ya ajira vijana 60,000 watakaofanya kazi.
4: Mimi natetea haki za watu wa Lamu, ambao kwamba mradi unaokuja ukija kudhulumu watu wetu wa Lamu, mimi nitasimama na haki.
5: Tunataka injunction ya hizo kazi ambazo zinaendelea kwa mashamba yetu. Hakuna vile utaamka asubuhi uambiwe wewe ni squatter na watu wameishi hapo miaka nenda miaka rudi.
6: From next year, things will be okay. We'll have a beautiful country and we'll create the right environment for you to come and invest back home when we deal with corruption.
7: Rais apigia debe kiwanda cha kusafisha mafuta wenyeji ukipinga mahakamani. Utayarifu wa mabadiliko ama makabiliano ya El Nino waongezeka nchini. Kanja epuka shoka baada ya kuachiliwa huru na mahakama kuu.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
7: Naam, hivi sasa ni saa moja jioni.
8: Shajara na wandukusi wanyama.
7: Namshukuru naweza dhati kwa kuchagua taarifa zetu. Natumai kwema popote ulipo. Hujambo na karibu. Rais William Ruto ameendelea kupigia debe mpango wa serikali wa kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta cha shilingi trilioni 2 nchini, akitarajiwa kuzindua ujenzi wake siku ya Jumatano. Kiongozi wa taifa amezungumza kule Lungalunga katika kaunti ya Kwale, alikotoa hati miliki 26,000 ya ardhi kwa wakazi. Samson Nauma na taarifa hii kwa kina.
9: Mgeni njoo mwenyeji apone. Ujio wa mwekezaji Aliko Dangote kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta nchini umetajwa kama wenye manufaa mengi, si tu katika upatikanaji wa kawi nafuu kwa Kenya na mataifa jirani, bali uzalishaji wa ajira. Rais William Ruto ameeleza manufaa ya mradi huo anaotarajia kuongoza uzinduzi wake, huku zaidi ya viongozi 10 wa mataifa wakialikwa.
3: Tutakuwa na refinery ambayo itaunganisha nchi kama 8 zetu hapa, ambayo itajengwa pale Lamu, itatupatia nafasi ya uwekezaji ya pesa ya Kenya shilingi trilioni 2, na kutupatia nafasi ya ajira vijana 60,000 watakaofanya kazi katika hiyo refinery, na kutuletea pesa za kigeni, na vile vile kutuokolea pesa zetu ambazo tunatumia wakati tunaagiza mafuta kutoka mbali.
9: Tayari vifaa muhimu vya kutumika katika kiwanda hicho vimewasili nchini chini ya uangalizi wa mkurugenzi wa mamlaka ya bandari nchini William Ruto.
10: Function will be held on Wednesday next week. Dangote themselves have committed that it is not about talking and about just coming and laying a foundation stone here. It's just about work to start immediately. And immediately all this equipment are offloaded, they will be taken to site and work will start immediately upon coming of President of Kenya and other heads of state who will come to commission this project. So it's a milestone and it is something which is very good for the country and we are happy SKP.
9: Hata hivyo, licha ya hili, wenyeji wameonekana kuwa na mtazamo kinzani.
5: Tunataka injunction ya hizo kazi ambazo zinaendelea kwa mashamba yetu. Hakuna vile utaamka asubuhi uambiwe wewe ni squatter na watu wameishi hapo miaka nenda miaka rudi. Ati tingatinga itaingia kwako ikuambie basi utaondoka. Unaona mashini na drill, ukiuliza ni kina nani wamewapatia ruhusa kuingia kwa mashamba yetu, tunaambiwa sisi ni maskota kwa shamba ya serikali. Haiwezekani iwe sisi ni maskota na watu wameishi hapo kutoka mwaka wa 9th century.
9: Wakati huo huo, maandalizi ya hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi katika uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda hicho unaotarajiwa kufanyika Jumatano yakiendelea, wakazi wa eneo la Chandavai katika kaunti ya Lamu wamewasilisha kesi mahakamani wakitaka kusitishwa kwa kile wanachokitaja kuwa unyakuzi na uharibifu wa ardhi kinyume cha sheria ambayo familia zao zimekuwa zikimiliki na kuilima kwa vizazi kadhaa. Samson Ouma nikiripotia Shajara.
7: Serikali ya kaunti ya Nairobi imewaagiza wakazi wanaoishi kando ya mto Nairobi kuhama kabla ya kuanza kwa mvua za El Nino. Anavyotuarifu Elvis Omondi, serikali ya kaunti imesema inashirikiana na serikali ya kitaifa katika juhudi za kuzuia maafa yanayoweza kutokea kutokana na mafuriko yanayotabiriwa.
11: Gavana wa kaunti ya Nairobi, Johnson Sakaja, ameamuru kuondolewa kwa wakazi wanaoishi katika maeneo hatari kando ya mito, huku kaunti ikimarisha maandalizi ya kukabiliana na mvua za El Nino. Akizungumza katika mkutano na maafisa kutoka mashirika ya serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti, Gavana Sakaja ameagiza mashirika mbalimbali ya serikali kuharakisha zoezi la kusafisha njia ya mito na mabomba ya maji ili kuzuia mafuriko.
12: We are not demolishing any structure. We are evacuating people from harm's way. That is the language. I like that. I wish you told me before. We are evacuating people from dangerous areas.
11: Sakaja ametoa onyo dhidi ya kuingiliwa kisiasa kwa juhudi zinazoendelea za maandalizi ya kukabiliana na mafuriko.
12: Tusifanye kazi ya kutoa na kurudisha, plus na minus. If you have cleared 47 kilometers of riparian, how are people back? The blame is in this room. It is us. Because by the time mtu aweke mbao moja, msumari, mabati, nini, there's a chief there.
11: Serikali ya kaunti pia imetangaza mipango ya kuondoa maji kutoka bwawa la Nairobi ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kukabiliana na El Nino. Mafuriko ya hapo awali katika mitaa mbalimbali ikiwemo mtaa wa South B, South C, Nairobi West, eneo la Viwandani, Makadara na baadhi ya sehemu za Mukuru yamehusishwa na kuja hadi pomoni kwa Nairobi Dam.
12: Pumping out will also help us test the work we have done on strip going down Nairobi West, TRM, South C, Mombasa. So I think we need to set a proper date for that exercise.
11: Mkutano huo ulileta pamoja wawakilishi kutoka idara mbalimbali za serikali ikiwemo huduma ya kitaifa ya polisi, mamlaka ya barabara za miji yani KURA, na mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu humu nchini KENHA. Elvis Omondi, Shajara.
7: Wakati huo huo, tume ya haki za kibinadamu nchini inaitaka serikali kuongeza juhudi za maandalizi ya kukabiliana na mvua za El Nino zinazotarajiwa, ikisema Wakenya walio katika mazingira hatarishi wanaweza kuathiriwa pakubwa na mafuriko. KHRC pia inataka kuwepo kwa maji safi, huduma za usafi wa mazingira, chakula, dawa na makazi ya muda kwa familia zilizo ama zitakazoathirika. Tume hiyo pia inataka mamlaka kuweka mpango wa wazi na wa amani wa kuhamasisha watu walio katika maeneo hatarishi, pamoja na kuhakikisha jamii zilizo katika mazingira hatarishi zinatendewa ama zinatendewa kwa usawa. Sasa inataka shule, makanisa, misikiti na vituo vya uokoaji viandaliwe ili kuweza kuwahifadhi watu watakaolazimika kuhama makazi yao.
13: There's a lot of confusion. So that information should come in good time so that people know these are the centers where you can report and these are the places where people will be moved to in good time. So communities must be involved so that they are not just subjects but they are part and parcel of preparations for El Nino when it eventually happens.
7: Na mtuelekee kwenye shoroba zaki, mahakama kuu imemusameha Inspector General wa polisi Douglas Kanja baada ya kumpata na hatia kudharau amri yake kufuatia kufungwa kwa baadhi ya barabara jijini Nairobi wakati wa maandamano ya Juni 25 mwaka huu. Jaji Patricia Nyaundi amesema hakuna haja ya kumpa Kanja adhabu kali kwa sasa, ila amemwonya kuwa mahakama haitasita kumhukumu iwapo ukiukaji wa amri zake utajirudia. Kanja alipatikana na hatia baada ya polisi kuweka vizuizi na kufunga baadhi ya barabara jijini Nairobi Juni 25 bila kutoa taarifa kwa umma, kinyume na amri ya awali ya mahakama.
14: It is not the intention and the court derives no benefit from from imposing a punitive sentence on you, but you must understand and appreciate that the court will not hesitate to do so if your conduct compels it. On this particular occasion, I shall pardon you with a stern warning that if there is a recurrence on this particular issue, I shall not hesitate, as has been urged by the respondents, to consider a custodial sentence. You are therefore discharged for today.
7: Waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amesisitiza kuwa swala la usalama wa taifa linahusisha wananchi wote, wala si la kuachiwa vyombo vya usalama pekee. Akizungumza wakati wa kikao kuhusu ushiriki wa wananchi katika chuo cha kitaifa cha ulinzi mtaani Karen, Murkomen amesema utekelezaji wa miradi ya maendeleo ni muhimu katika kukabiliana na ujambazi na vitisho vingine vya kiusalama.
15: And you've realized that in some areas you just build a road and you resolve security problems, so that accessibility of the place makes a big difference. The road, when President Kibaki came to office and they built the road between Isiolo to Moyale, you know the benefits that came in. You will see the difference that the road between Isiolo, Modakashe, up to Mandera will do in terms of fighting terror and insecurity along that area. So sometimes we are all focusing, putting a lot of resources in security operation, but the problem is something else, you know. You need to do more dams. You do dams, communities will concentrate in grazing their livestock in their corner and therefore do not need to travel a long distance where criminals will take advantage and steal livestock.
8: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
7: Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameahidi kuvipa kipaumbele vita dhidi ya ufisadi serikalini ikiwa Wakenya watauchagua upinzani kuliongoza taifa mwaka ujao. Amedai kuwa ufisadi ndio chanzo kuu cha Wakenya wanaoishi ugaibuni kutoegeza nyumbani. Gachagua aliyeko nchini Marekani ametoa ahadi hiyo alipohudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la Victory Chapel, Dallas.
6: From next year, things will be okay. We'll have a beautiful country and we'll create the right environment for you to come and invest back home when we deal with corruption. I am aware sufficiently that you guys cannot agree to participate in corruption, and we want our country to be like here.
7: Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini ya IBC inazingatia kuongeza vituo vya kupigia kura kwa Wakenya wanaoishi ugaibuni kutoka nchi 12 zilizohusika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 hadi 20 ama nchi 26 katika uchaguzi mkuu ujao. Mwenyekiti wa IBC Erasa Sedegona amesema tume hiyo imeidhinisha mchakato wa kuwatambua na kupanga ramani ya nchi zaidi, huku ikiandaa uzinduzi wa awamu ya pili ya usajili endelevu wa wapiga kura ulioimarishwa. Nchi zilizohusika katika uchaguzi wa mwaka 2022 ni Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini, Afrika Kusini, Marekani, Uingereza, Kanada, Ujerumani, Qatar na Falme za Kiarabu. Mamlaka ya afya jamii SHA imewaagiza watu wa huduma za afya na vituo kukamilisha shughuli ya kutia saini mikataba mipya ya kipindi cha mwaka 2026-2029 ifikapo Septemba 30. Wahudumu hao wanatakiwa kutia saini mikataba hiyo ili waendelee kutoa huduma chini ya mamlaka ya SHA. Hospitali ambazo hazitakuwa zimetia saini mikataba mipya hazitaruhusiwa kutoa huduma za SHA kuanzia Oktoba tarehe 1. Zaidi ya wanachama 140,000 wa vyama vya ushirika wameathirika baada ya magato ya shilingi bilioni 3.92 kutowasilishwa mwaka wa 2025. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa SACCO David Sandagi amesema wanachama 1,104,331 waliathirika kutokana na kucheleweshwa kwa fedha zilizokatwa kutoka kwa mishahara yao. Serikali za kaunti na bunge za kaunti ziliongoza kwa kuwa na fedha nyingi ambazo hazikuwasilishwa zikiwa na deni la shilingi bilioni 1.8 zilizoadhiri wanachama zaidi ya 52,000. Vyo vikuu na taasisi za elimu ya juu vilifuata kwa shilingi milioni 725. huku hali hiyo ikiadhiri wanachama 6928.
8: Habari za kimataifa.
7: Kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya kuhusu hatari inayowakabili raia kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya wanajeshi wa serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa TPLF kwenye eneo la Tigray. Katika taarifa iliyotolewa na ofisi yake, Turk ametoa wito kwa upande ama pande zote zinazohusika na mzozo huo kupunguza mvutano na kuepusha kurejea kwa vita kamili. Taarifa hiyo imesema ripoti zinaonyesha mashambulizi ya anga yaliyofanywa na jeshi la Ethiopia, baadhi ya kitumia droni yalilenga shule 5 katika eneo la Tigray tarehe 22 Septemba na kusababisha vifo na majeruhi. Mashambulizi ya kombora yameripotiwa pia katika mji wa Kobo katika mkoa wa Amhara, ambapo raia kadhaa wameripotiwa kuuawa. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara awamu hii ya saa moja. Nitarejea hapa mwendo wa saa tatu nikiwa na awamu nyingine kamilifu ya shajara. Jina langu ni Wandukusi kwa Nyama.
8: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
11: Idara ya elimu ya Kikristo ya Kanisa la African Inland Church AIC Kenya inafurahi kualika viongozi wa vijana katika kongamano kubwa la kitaifa la viongozi wa vijana. Huu ni wakati ulioteuliwa na Mungu kwa ajili yetu kujumuika pamoja kwa ushirika, kupewa zana sahihi za kiroho na kiutendaji, na kupokea mafunzo yatakayotolewa na kupokea mafunzo yatakayoleta mabadiliko ya kimkakati katika huduma ya vijana ndani ya Kanisa la AIC Kenya. Kongamano hili la kipekee litafanyika kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa Oktoba mwaka huu katika Kanisa la AIC Kiambu. Viongozi wote wanatarajiwa kuripoti siku ya Alhamisi tarehe 8 Oktoba saa za alasiri kwa ajili ya kwanza kwa mkutano. Ada ya usajili ni shilingi 3,000 pekee, kiasi ambacho kitagharamia malazi, vyakula pamoja na nauli ya kwenda na kurudi kutoka kituo cha AIC Milimani Nairobi kuanzia saa 9 kamili za alasiri siku hiyo ya Alhamisi. Viongozi wameombwa kujisajili mapema kabla ya tarehe ya mwisho ambayo ni tarehe 3 mwezi wa Oktoba mwaka huo. Unakumbushwa kutuma ada ya usajili kupitia nambari ya paybill 247247, account ikiwa ni 01702760777969. Kwa maelezo zaidi, wasiliana naye Reverend Mudhama kupitia nambari 0722695900, 0722695900. Usikubali kukosa fursa hii adimu ya kukuzwa na kutiwa nguvu mpya kiutumishi. Jiandae sasa, jisajili leo na tukutane Kiambu.
16: Askofu mkuu wa Kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa Kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari, kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170-262-11-03-46 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill namba 24247 nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili.

Masengenyo kidogo kanisa ni hao. Anasema kama we ni msengenyaji, kama we ni mlevi, yani kidogo tu halafu tena chachi huko. Yani unadanganya danganya huko nje halafu kanisani unatokea. Unalewa lewa huko nje lakini kanisani Sunday. Piga suti yako vizuri unatokea. Wanasema wewe ni msindikizaji, si maneno yangu. Ni hii kwaya ambayo imekuwa ikitufikisha dakika naona kwamba ni kama tano hivi kasoro kufika mwendo wa saa 3. Sawa, jua si kuambiwa jioni wa Masai anakimbia hivi. Natamani sana angekuwa anasonga polepole kama yale ya Gospel Ruka. Wajua ndani ya Gospel Ruka watu nasimama hivi, ukiona ni saa 4 ukianza kuangalia saa 8 unaionea kule. Lakini sasa hapa ndani ya jamii ya Mkristo hata haujakaa

we kidogo atio ni saa tatu. Kwa hivyo basi asanti sana kwa kuweza kuwa pamoja nasi. Manaki inanileta dakika naona kwamba ni kama nne hivi kufika mwendo wa saa tatu, wakati ambapo namuona pia wandukusi wanyama. Niambia saa yangu ya kukanyaga hapa nje imefika, lakini nitakuwa narejea baada ya shajara kwa kina awamu ya saa tatu kwa ajili ya kufanikisha mahubiri yatakayokuwa yanakujia mwendo wa saa tatu kwenda saa nne. Lakini kabla hapo pia niwashukuru wale wote ambao mmezidi kufanyika kwa nguzo kupitia mchango wako wa kifedha kupitia hayo matoleo. Simu pia bado nazidi kuziona kwa sana, niruhusu nizipokee in the next hour. Lakini kwa ajili ya kuwashukuru wale wote ambao mmezidi kufanyika kwa nguzo, nitakuwa nawasoma pia zaidi baada ya shajara awamu ya saa tatu. Michael Kaluluma, nilikuwa nimekuona barikiwa sana kupitia mchango wako wa kifedha, Mungu akutende wema. Emmanuel Were, nimekuona pale, barikiwa sana Emmanuel Were. Cecilia Mtuku, how are you doing? Barikiwa sana mchango wako wa kifedha umepata kufika. Mary Kamuya, barikiwa mchango wako wa kifedha umefika. Musa Kiptongoni, Musa Kiptongoni, nimekuona pale, barikiwa pia kwa sana. Christopher Chumbu, barikiwa. Dominic Msioki, Mungu akutende wema. Miliza Mackenzie, nyote barikiweni kwa sana kwa sana. Nitakuwa narejea baada ya shajara kwa kina awamu ya saa tatu toka kwake wandukusi wa nyama. Alafu iwe kwamba inazidi kufanyika ya baraka. Kwa hivyo dakika naona kwamba ni chini ya tatu, saa tatu, saa za Afrika Mashariki. Ndani ya jamii ya Mkristo niite Ochwanyi Timothy, nitakuwa naitika kwa yule aliyekuwa ameitisha wimbo wa sipati picha, saa tatu baada ya shajara utakuwa na kujia wimbo. Lakini pia zaidi ya yote kwamba tusiwe wasindikizaji, tunaacha ulevi, tunaacha uongo, manake mambo ambayo inaweza tufanya kwamba tunakuwa wasindikizaji tunayaeka kando. Tunafanya njia zetu kwa nyofu, kwa kumtii na kuzingatia neno lake Mwenyezi Mungu, manake yeye ndiye njia, sivyo?

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Tutakuwa na refinery ambayo itajengwa pale Lamu ya pesa ya Kenya shilingi trillion 2, na kutupatia nafasi ya ajira vijana 60,000 watakaofanya kazi.
4: Mimi natetea haki za watu wa Lamu, ambao kwamba mradi unaokuja ukija kudhulumu watu wetu wa Lamu, mimi nitasimama na haki.
5: Tunataka injunction ya hizo kazi ambazo zinaendelea kwa mashamba yetu. Hakuna vile utaamka asubuhi uambiwe wewe ni squatter na watu wameishi hapo miaka nenda miaka rudi.
6: From next year, things will be okay. We'll have a beautiful country and we'll create the right environment for you to come and invest back home when we deal with corruption.
7: Rais apigia debe kiwanda cha kusafisha mafuta wenyeji ukipinga mahakamani. Utayarifu wa mabadiliko ama makabiliano ya El Nino waongezeka nchini. Kanja epuka shoka baada ya kuachiliwa huru na mahakama kuu.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
7: Shukrani za dhati kwa kuchagua taarifa zetu. Natumai kwema popote ulipo. Hujambo na karibu.
2: Shajara na wandukusi wa nyama.
7: Rais William Ruto ameendelea kupigia debe mpango wa serikali wa kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta cha shilingi trillion 2 nchini, akitarajiwa kuzindua ujenzi wake siku ya Jumatano. Kiongozi wa taifa amezungumza kule Lungalunga katika kaunti ya Kwale, alikotoa hati miliki 26,000 ya ardhi kwa wakazi. Samson Nauma na taarifa hii kwa kina.
8: Geni njoo mwenyeji apone, ujio wa mwekezaji Aliko Dangote kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta nchini umetajwa kama wenye manufaa mengi, si tu katika upatikanaji wa kawi nafuu kwa Kenya na mataifa jirani, bali uzalishaji wa ajira. Rais William Ruto ameeleza manufaa ya mradi huo anaotarajia kuongoza uzinduzi wake, huku zaidi ya viongozi 10 wa mataifa wakialikwa.
3: Tutakuwa na refinery ambayo itaunga nisha nchi kama 8 zetu hapa, ambayo itajengwa pale Lamu, itatupatia nafasi ya uwekezaji ya pesa ya Kenya shilingi trillion 2, na kutupatia nafasi ya ajira vijana 60,000 watakaofanya kazi katika hiyo refinery, na kutuletea pesa za kigeni, na vile vile kutuokolea pesa zetu ambazo tunatumia wakati tunaagiza mafuta kutoka mbali.
8: Tayari vifaa muhimu vya tumika katika kiwanda hicho vimewasili nchini chini ya uangalizi wa mkurugenzi wa mamlaka ya bandari nchini William Ruto.
9: The function will be held on Wednesday next week. Dangote themselves have committed that it is not about talking and about just coming and laying a foundation stone here. It's just about work to start immediately. And immediately all this equipment are offloaded, they will be taken to site and work will start immediately upon coming of President of Kenya and other heads of state who will come to commission this project. So it's a milestone and it is something which is very good for the country and we are happy SKP.
8: Hata hivyo, licha ya hili, wenyeji wameonekana kuwa na mtazamo kinzani.
5: Tunataka injunction ya hizo kazi ambazo zinaendelea kwa mashamba yetu. Hakuna vile utaamka asubuhi uambiwe wewe ni squatter na watu wameishi hapo miaka nenda miaka rudi. Ati tingatinga itaingia kwako ikuambie basi utaondoka. Unaona mashini na drill, ukiuliza ni kina nani wamewapatia ruhusa kuingia kwa mashamba yetu, tunaambiwa sisi ni masquatter kwa shamba ya serikali. Haiwezekani iwe sisi ni masquatter na watu wameishi hapo kutoka mwaka wa 9th century.
8: Wakati huo huo, maandalizi ya hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi katika uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda hicho unaotarajiwa kufanyika Jumatano yakiendelea, wakazi wa eneo la Chandavai katika kaunti ya Lamu wamewasilisha kesi mahakamani wakitaka kusitishwa kwa kile wanachokitaja kuwa unyakuzi na uharibifu wa ardhi kinyume cha sheria ambayo familia zao zimekuwa zikimiliki na kuilima kwa vizazi kadhaa. Samson Ouma nikiripotia Shajara.
7: Serikali ya kaunti ya Nairobi imewaagiza wakazi wanaoishi kando ya mto Nairobi kuhama kabla ya kuanza kwa mvua za El Nino. Anavyotuarifu Elvis Omondi, serikali ya kaunti imesema inashirikiana na serikali ya kitaifa katika juhudi za kuzuia maafa yanayoweza kutokea kutokana na mafuriko yanayotabiriwa.
10: Gavana wa kaunti ya Nairobi, Johnson Sakaja, ameamuru kuondolewa kwa wakazi wanaoishi katika maeneo hatari kando ya mito, huku kaunti ikimarisha maandalizi ya kukabiliana na mvua za El Nino. Akizungumza katika mkutano na maafisa kutoka mashirika ya serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti, Gavana Sakaja ameagiza mashirika mbalimbali ya serikali kuharakisha zoezi la kusafisha njia ya mito na mabomba ya maji ili kuzuia mafuriko.
11: We are not demolishing any structure. We are evacuating people from harm's way. That is the language. I like that. I wish you told me before. We are evacuating people from dangerous areas.
10: Sakaja ametoa onyo dhidi ya kuingiliwa kisiasa kwa juhudi zinazoendelea za maandalizi ya kukabiliana na mafuriko.
11: Tusifanye kazi ya kutoa na kurudisha, plus na minus. If you have cleared 47 kilometers of riparian, how are people back? The blame is in this room. It is us. Because by the time mtu aweke mbao moja, msumari, mabati, nini, there's a chief there.
10: Serikali ya kaunti pia imetangaza mipango ya kuondoa maji kutoka bwawa la Nairobi ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kukabiliana na El Nino. Mafuriko ya hapo awali katika mitaa mbalimbali ikiwemo mtaa wa South B, South C, Nairobi West, eneo la Viwandani, Makadara na baadhi ya sehemu za Mukuru yamehusishwa na kuja hadi Pumoni kwa Nairobi Dam.
11: Pumping out will also help us test the work we have done on strip going down Nairobi West, TRM, South C, Mombasa. So I think we need to set a proper date for that exercise.
10: Mkutano huo ulileta pamoja wawakilishi kutoka idara mbalimbali za serikali ikiwemo huduma ya kitaifa ya polisi, mamlaka ya barabara za miji yani KURA, na mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu humu nchini KENHA. Elvis Omondi, Shajara.
7: Wakati huo huo, tume ya haki za kibinadamu nchini inaitaka serikali kuongeza juhudi za maandalizi ya kukabiliana na mvua za El Nino zinazotarajiwa, ikisema Wakenya walio katika mazingira hatarishi wanaweza kuathiriwa pakubwa na mafuriko. KHRC pia inataka kuwepo kwa maji safi, huduma za usafi wa mazingira, chakula, dawa na makazi ya muda kwa familia zilizo ama zitakazoathirika. Tume hiyo pia inataka mamlaka kuweka mpango wa wazi na wa amani wa kuhamasisha watu walio katika maeneo hatarishi, pamoja na kuhakikisha jamii zilizo katika mazingira hatarishi zinatendewa ama zinatendewa kwa usawa. Sasa inataka shule, makanisa, misikiti na vituo vya uokoaji viandaliwe ili kuweza kuwahifadhi watu watakaolazimika kuhama makazi yao.
12: There's a lot of confusion. So that information should come in good time so that people know these are the centers where you can report and these are the places where people will be moved to in good time. So communities must be involved so that they are not just subjects but they are part and parcel of preparations for El Nino when it eventually happens.
7: Tuelekee kwenye shuruba zaki. Mahakama kuu imemusameha Inspector General wa polisi Douglas Kanja baada ya kumpata na hatia kudharau amri yake kufuatia kufungwa kwa baadhi ya barabara jijini Nairobi wakati wa maandamano ya Juni 25 mwaka huu. Jaji Patricia Nyaundi amesema hakuna haja ya kumpa Kanja adhabu kali kwa sasa, ila amemwonya kuwa mahakama haitasita kumhukumu iwapo ukiukaji wa amri zake utajirudia. Kanja alipatikana na hatia baada ya polisi kuweka vizuizi na kufunga baadhi ya barabara jijini Nairobi Juni 25 bila kutoa taarifa kwa umma, kinyume na amri ya awali ya mahakama.
13: It is not the intention and the court derives no benefit from imposing a punitive sentence on you. But you must understand and appreciate that the court will not hesitate to do so if your conduct compels it. On this particular occasion, I shall pardon you with a stern warning that if there is a recurrence on this particular issue, I shall not hesitate, as has been urged by the respondents, to consider a custodial sentence. You are therefore discharged for today.
1: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
14: Tunze na kaunti ya Kitui ambapo shughuli za uchimbaji wa mchanga karibu na madaraja zimepigwa marufuku kutokana na hatari ya kudhoofisha misingi ya madaraja. Kamati ya usalama ya kaunti ya Kitui imewaonya wakazi wanaochimba mchanga karibu na madaraja, ikisema shughuli hiyo inaweza kuhatarisha miundombinu na kuvuruga usafiri iwapo madaraja yatanguka. Daraja la Kwamasisi kwenye mto Tiva ni miongoni mwa madaraja yaliyotajwa kuwa katika hatari. Hukumu hiyo. Tuelekee kwenye kaunti ya Kirinyaga ambapo wakulima wa mpunga katika eneo la Mwea wameomba hatua za haraka zichukuliwe kuboresha barabara zinazotumiwa kusafirisha mazao na pembejeo. Wakulima kutoka maeneo ya Wamumu na Thiba wanasema hali mbaya ya barabara za mashambani inatatiza usafirishaji wa mpunga, mbolea na pembejeo hasa wakati wa mvua. Wakulima hao pia wameibua wasiwasi kuhusu uhaba wa maji ya kumwagilia, hali wanayosema inaathiri uzalishaji wa mpunga katika eneo hilo. Na hatimaye kwenye kaunti ya Pokot Magharibi, serikali ya kaunti imeanzisha mikakati ya kukabiliana na kiwango cha juu cha mimba za utotoni miongoni mwa wasichana. Kwa mujibu wa takwimu kutoka idara ya watoto, kiwango cha mimba za utotoni katika kaunti hiyo ni 36.3%, zaidi ya mara mbili ya wastani wa kitaifa wa 15% kwa wasichana wenye umri wa miaka 15 hadi 19. Mpango huo pia unalenga kukabiliana na ukeketaji, ndoa za mapema na ukatili wa kijinsia, huku serikali ya kaunti ikilenga kupunguza changamoto zinazowaathiri wasichana katika eneo hilo. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
1: Habari za majimboni, za majimboni.
7: Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara awamu hii. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
15: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
16: Mazingira leo, dunia yako kesho.
17: Septemba 22 ni siku ambayo wananchi katika miji mbalimbali duniani wanahimizwa kuacha magari yao binafsi nyumbani na kukumbatia mbinu zingine za usafiri zilizoendelevu kama kutumia baiskeli au kutembea kwa miguu. Nchini Kenya, mwezi uliopita bunge lilipitisha mswada wa sheria unaopendekeza kuwepo kwa miundombinu ya barabara kwa waendesha baiskeli na waenda kwa miguu. Mswada huo unalenga kufanyia marekebisho sheria ya barabara ili kuimarisha kuwepo kwa barabara zilizotengwa hususi kwa ajili ya watu ambao hawatumii magari kwenye usafiri. Katika makala yetu hivi leo, tunaangazia namna baiskeli za umeme zinaweza kuwa moja ya suluhisho ya uchafuzi wa hewa kwenye miji utokanao na sekta ya usafiri. Hizi ndio kelele unazosikia unapoingia katikati mwa jiji la Nairobi, kelele za magari na pikipiki, asilimia kubwa zikiwa zinazotumia petroli na dizeli, bidhaa ambazo zinachangia kwenye uchafuzi wa hewa. Hata hivyo, katikati ya kelele hizi katika eneo la Kilimani jijini Nairobi, nakutana na Yvonne na Stanley. Wawili hawa ni waendesha baiskeli jijini Nairobi na wanatumia baiskeli ya umeme katika shughuli zao za kutafuta riziki.
18: Nasema kwa upande wa kuchoka, hii ina reduce sana kuchoka. Unaweza enda days, weeks, months consistently bila kupumzika nini, ukikompare na hizo bike zingine. Hii iko faster. Hauchoki, kupanda mlima ni kwika, ni mimini, hivyo hivyo.
19: Naweza sema, nikiweza compare na pikipiki, hii ni rahisi kushinda pikipiki. Not that siwezi fanya pikipiki, but if I compare na expenses zake, hii ni more easier. Number two, the energy yenye watu hutumia, unaona. Hii, if I compare kwa manual na pikipiki, this one is ni easier kabisa ya.
20: Hii ni same na hii. The only difference ni ile kati ya nini hapa.
17: Baiskeli za umeme katika jiji la Nairobi zimeanza kukumbatiwa kwa matumizi mbalimbali. Tangu mwaka 2021, kampuni ya EB Africa ikifanikiwa kuuza baiskeli 1500, na kila baiskeli inayoingia barabarani ni mchango mkubwa katika kupunguza utoaji wa hewa chafu kwenye anga zetu. Maximilian Ochango Ambeba anahusika na masuala ya kutoa hamasa kuhusu matumizi ya baiskeli za umeme.
21: Hii inachangia pakubwa kwa sustainable transport. Tunajaribu kuweka baiskeli kwa barabara ili kujaribu kupunguza namba za pikipiki na magari zinazo emit carbon katika anga. Tuko na kituo chetu cha kutengeneza baiskeli hapa katika hii ofisi, na kwa siku huwa tunajaribu kutengeneza karibu baiskeli 20. So kwa kila baiskeli tunajaribu kuondoa pikipiki moja yenye ina emit carbon.
17: Kwa wengi tuliolelewa vijijini, baiskeli zilitumiwa sana kwa usafiri. Hata hivyo, kulingana na Max, bado kuna kazi ya kufanya katika kuhamasisha wananchi na hasa wa mijini kuhusu umuhimu wa matumizi ya baiskeli kwa mazingira.
21: Kusema kweli, Wakenya bado hawajahamasishwa sana kuhusu baiskeli hizi. Wengi wao bado wako reluctant kununua baiskeli hizi. Na uhamasishaji wangu moja wa kwanza ni vita yenye tumekuwa tukipigana na Kenya Revenue Authority on HS school, ambapo tulikuwa tumeko bandi moja na pikipiki na magari ya stima. Kwa hivyo prices za baiskeli zetu zilikuwa ziko juu. Kwa sasa tutawekwa katika bandi yetu ambayo ita reduce the prices, and in the process bei za baiskeli zitarudi chini na watu watakuwa able kununua.
0: Tukikuwa tulikuwa tunatumia baiskeli ambazo si za umeme, na kwa wengi wetu unapata labda baiskeli kama hiyo kupanda mlima inakuwa changamoto. Sasa tofauti kati ya hizi baiskeli ambazo mnatengeneza na zile ambazo si za umeme, tofauti ipo wapi? Kwa nini baiskeli za umeme?
21: Baiskeli za umeme zinasaidia sana katika kupedu. So for example kama hii yenye tuko nayo hapa, ile kitu pale inaitwa mota. Unapoendesha hiyo mota inakusaidia. So unakuta hata kupanda milima inakuwa rahisi, baiskeli inafanya kazi yenyewe. Unaweka tu small effort, bike inaenda, inapanda mlima yenyewe.
17: Katika jamii nyingi za Kiafrika, baiskeli huhusishwa na wale walio na kipato cha chini. Hata hivyo, kwa kampuni ya EB kupitia kitengo chao cha uhamasishaji, wanalenga kuondoa dhana hii.
21: Toka kitambo, kuendesha baiskeli imekuwa kitu yenye watu wanahusisha na umaskini na kitu yenye haina class. But hii perception yenye EB tunataka kuondoa katika umma. Wakenya wanafaa wa embrace baiskeli, hata kama sio baiskeli ya moto, but just to remove the perception ya gari ni ya matajiri na kuendesha baiskeli ni ya umaskini. Kuendesha baiskeli inasaidia pia health yako, unakuwa strong, unakuwa mwili na kubali. So tuondoe hiyo mafikira that baiskeli ni umaskini ama watu ambao hawajiwezi.
0: Mnatengeneza baiskeli na mnahamasisha watu kukumbatia matumizi ya baiskeli katika shughuli zao badala ya kutegemea sana magari ya umma. Sasa hizi baiskeli zenu, gharama mnaifikiriaje ili mwananchi wa kawaida aweze kuwa na ule uwezo wa kuzinunua?
21: Tuko na njia kadhaa za mwananchi wa kawaida kuona hizi baiskeli. Na mbinu ya kwanza ni lease to own. Wanalipa pole pole, alafu baadaye wanakuja wanapatiwa baiskeli. Njia nyingine is that tuko na fleet, na fleet department that handles, inashughulikia raia ambao wajiwezi kununua hii bike yote.
0: Baba, inatumia umeme kuchaji au inakuwaje?
21: Unaweza tumia umeme the normal sockets zenye ziko kwa nyumba yako, you just charge, alafu tuna unaendelea. Hata kama uko na solar una charge nayo, alafu unaendelea, haina mambo mengi.
0: Mtu anaweza shangaa labda inatumia umeme mwingi.
21: Inatumia token moja kama ile yenye unatumia kuchaji simu yako.
17: Mataifa mengi ya Afrika yako mbioni kuachana na matumizi ya mafuta ya visukuku na kuenda katika matumizi ya nishati safi. Na tayari kwa mfano nchini Kenya, magari na pikipiki za umeme zimeshaanza kutumiwa. Lakini ni changamoto zipi zinalemaza kasi hii?
21: Changamoto ya kwanza ni serikali. Serikali kadhaa humu Afrika hazikuwa zimejitayarisha na maneno ya e-mobility. But dakika zinaendelea kuenda, wanaendelea kukumbatia hii idea ya stima. The only challenge with the government is that mambo yao yanaenda pole pole. Kitambo kitu ipitishwe itakuwa imechukua miezi ama miaka. Changamoto nyingine ni hiyo HS code yenye nilikuwa nimesema, hiyo pia ikishughulikiwa, jambo la dharura ambalo litafikisha hizi baiskeli chini. Vile umeona hapo nje, tuko na fleet, na hiyo fleet imemploy vijana wengi ambao wanafanya kazi, wanapata mapato yao kutoka hapo. Changamoto ingine ni cycling lanes. Hiyo ni jambo ambalo government ya Kenya na county governments nafaa zikae chini zitengeneze cycling lanes ambao zita encourage Kenya wa kawaida